0: 1 radio za Novi Zvuk.
1: Sve je teže, beznadno teže, po ivici sam odala.
2: Nući, Jemina Jahović.

0: Ovo je
1: Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne znam.

0: uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji sunčano i jako toplo. Temperature su od 16 do 22 jutarnje, najviše dnevne od 31 do 35. Ulazimo u period bez kiše, osim još danas gde može se provući na planinama, ali to je zanemarljivo. U glavnom gradu, Beogradu, sunčano i toplo sa temperaturom do 34. Narednih dana još toplije. Idu prve vesti, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 meseca, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će ugovor uskoro biti produžen do nove godine. Predsednik Srbije pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Građani Srbije od sada u Panamu mogu da putuju bez vize, izjavio je ministar Marko Đurić nakon potpisivanja sporazuma u toj centralnoameričkoj državi. Dodao je da su dve zemlje takođe potpisale sporazum o saradnji diplomatskih akademija. Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, dok je Laslo Đere zaustavljen u drugom kolu kvalifikacija. Wimbledon počinje 29. juna, a trofej brani Jannik Sinner. Slušali ste vesti.

25. jun i evo čemu ćemo danas da pričamo. Kaže, za psihologiju 5 kandidata za jedno mesto, to znači samo jedno. Jedna lekarka na mundijalu donela revolucionarnu odluku, žene i devojke treba da su uz fudbalere, znači seks pomaže. Ako neko može konačno da mi pomogne da rešimo tu misteriju zajedno, više svake godine isto, jel valja ili ne valja rvati se na terenu i u postelji, šta vi mislite? Jokić predvodi Srbiju na FIBA kvalifikacijama za svetsko. Juče stavljene karte u prodaju, bukvalno planule sve za par minuta. 50.000 dinara poklanja forma ideale ako postigneš najviše golova u našem skoro pa najlakšem kvizu o fudbalu koji igram u 8.50. Branko sa 7 golova i dalje najbolji, ako možeš da ga stigneš, prijavi se slobodno, možeš i sad. Počinje jutarnji šou, na Viberu smo, 065 44 494. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima, kako ste?

Kaže, zelenu salatu nikad nikako ne kupujte ujutru na pijaci zbog... kažu da zelena salata ujutru kao i spanać, blitva, nema, nama neiskusnima može se uvali jer oni to prskaju pa izgleda kao da je vodom, kao da je tek ubrana, još i nije dotaklo ni sunce, pa tako da zelenu salatu verovatno ti treba kupovati isključivo kad se vraćate s posla. I ovo je nebitno jer me naravno niko neće poslušati, pa ni ja sam u sebe. Kažu da Banja Luka zvanično ima 652 kafića, nebitno jer se mi još nismo prebrojali, ali cenim da samo Vračar ili Novi Beograd imaju 652 puta 3. Kristijan Golubović otvorio profil na OnlyFansu. Posle razlaza sa ženom ili devojkom, nemam pojma, rešio da se posveti kreiranju sadržaja. Tačnije, najavio i svoj prvi film. Rečima, nemojte biti previše fini, bez starca nema udarca. Pogledajte kako to krile radi. Hvala lepo, ali ne želimo.

0: ovo se zna ko peva. 6.21, dobro jutro svima. Dobro jutro Olji, Peđi, Perici, Danici, Bekeru, Sneži. Ko nije upao u jutarnji, može, na Viberu smo 065-44-494. Tu sam ja, tu je moj drugar Bah. Ivan je na Siciliji, vraća se tek za jedno 5 dana, neka ga malo nek se okupa. A evo šta ćemo mi u nastavku, drugari, zajedno. Koja reprezentacija u fudbalu nikad nije dobila crveni karton? Koliko vredi najskuplje parking mesto u Beogradu, prodato u ovom kvartalu 2026. i ko je fudbaler, kolekcionar torbi, gori od bilo koje žene?
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
12: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
13: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
12: Do 27. juna.
13: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
12: Tehnomedija.
13: 25 godina sa vama.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, osim na graničnom prelazu Bogorodice u zoni, tu ima kolone i kažu da, da se čeka 5 minuta, ali meni ovo ne izgleda baš ko 5 minuta, izgleda mi kao malo više, ali opet nije strašno, kažem. Što se tiče Beograda, Beograd još spava, jedino mala gužva na Zrenjaninskom putu. Toliko za prvi saobraćaj, srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Kiki Lesandrić ne su pola sedam prošlo, dobro jutro. Danas je jako toplo sa temperaturom oko 35 stepeni, u Beogradu oko 34, narednih dana još toplije. Što se tiče trenutnih temperatura, 20 Sombor, 21 Novi Sad, Kragujevac 19, Zaječar 17, Beograd 22.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da fudbaleri Japana nikad u istoriji nisu dobili crveni karton na svetskom prvenstvu. Od 1998. kada su se prvi put plasirali, Japanci nikad nisu propustili ni jedan mundijan i za to vreme nisu dobili ni crveni. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je najskuplje prodato garažno mesto, parking mesto, u prvom kvartalu 2026. godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, koštalo 77.000 evra. Nalazi se na Starom gradu, a meni je ovde veće pitanje koga je kupio. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je norveška gol mašina, fudbaler Erling Haaland, gori od bilo koje žene, poseduje torbice u vrednosti od 750.000 evra. Od Hermesa do Louis Vuittona, Batica je objasnio, toliko nema ni Milena od Baka Prasa.
2: Broj 1, jutarnji šou.
3: Jutarnji šou, radi.

0: Emina Jahović, moram da kažem da sam nešto na njenom Instagramu, pošto se pratimo, gledala fotke i da ima prelepu decu. Prelepe sinove koje je pratila ove godine, valjda na maturu ili šta god, završiše neke škole, vidim, ali jako lepa deca. Nije Dara Rada Ubamara, nije Dara ni iz Jasenovca, već Dara... Evo je, u Beogradu histerija, stiže na Music Week, Ušće, subota, 27. jul. I svi vi koji imate neke klince koji se lože baš na to bangaranga, možete da nabavite karte, ima ih još od 1690 dinara pa sve do 14.000. Ako su do teca bila dobra u školi, ima pravo stvarno da, da traže, da žickaju za tu kartu i za... Slušaš.
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Kada si volonter, nisi...

0: nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Merlin. 6.52, dobro jutro svima. E, ako može neko konačno da mi pomogne da se ova misterija već jednom reši za svakda. Jedna lekarka sad na mundijalu, tačnije Susan Hurman, u dogovoru sa selektorom Kurasa donela revolucionarnu odluku. Žene i devojke treba da su uz svoje momke, muževe, futbalere, seks pomaže. Znači, evo vidimo i na Instagramu, naša Zorana je u društvu ostalih žena u kampu reprezentacije Kurasao. Šta vi mislite, da li valja ili ne valja rvati se na terenu i u postelji? Ovo pitanje godinama se već postavlja, polemiše se oko njega naveliko i naširoko, jer pojedini stručnjaci su isključivi da to nije dobro, da odlači fokus, snagu, dok su odluku ove doktorke dočekali mnogi sa bravo sestro konačno. Pixi, ja mislim da je svojevremeno dozvoljavao posete i ušunjavanja, možda i tu grešio, ko će ga znati. Šta mislite, eto, laički onako, i na čijoj ste strani, da li fudbalerima treba ili ne treba zabraniti seks? Dajte da probamo da rešimo tu misteriju. Šta biste vi uradili da ste selektor? Viber 065 44 494.

0: uz formu ideale.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuroni hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.

0: kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Pa od danas ulazimo u period jako toplog, vrelog vremena sa temperaturama danas do 35, a od sutra još i to.

0: toplije. Što se tiče Beograda, Beograd do 34, trenutne temperature Sombor 20, Palić 22, Valjevo 20, Kruševac 18, Vranje 15, Beograd 22 stepena. 7 sati prošlo, idu vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 meseca, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će ugovor uskoro biti produžen do nove godine. Predsednik Srbije pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Katar sa 3-1 na svetskom prvenstvu. Švajcarska je bila bolja od Kanade. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio je.
4: Sa tobom je Irena.
0: Gde ste, drugarići? Evo sad jedno pitanje, ali iskreno da odgovorite. Od 1 do 10 koliko vas nerviraju kolege koje su otišle na godišnji, a onda ovako dok vi pijete jutarnju kafu i već se ubijate od posla, popijete sliku plavog mora i njega ili nju kako drži ono čašu Nescafe u ruci, a još gore video snimak gde se čuju i vide talasi. Ja sam upravo primila 3 slike, moram da kažem da mi je prva bila ok, a već treća osmica. Koliko vas to nervira od 1 do 10? Možete na Viber 065444. Evo što ćemo u nastavku. Došlo do promene na faksu u Srbiji. Nije više tuča za stomatologiju, sad je za psihologiju. I šta to treba da znači? Posle Jakova Jozinovića i nevernih beba. Irena sa vama do 10. Dobro jutro. Dobro jutro.

potpuno normalno. Pogotovo u današnje ludo vreme gde nas stres melje i kada gubimo sve konce. I ljudi se danas često savjetuju sa psihologom i oko dece i oko vaspitanja, partnerskih odnosa, teških emocija, problema, što je prilično pohvalno. Zašto još 5 studenata na jedno mesto? Pa da se ne lažemo, psiholozi i psihoterapeuti nisu siromašni. Nisu oni učili školu za džabe, što se kaže, lepa lovica, tu se slaže. Jer niko ne završi na jednoj psihoterapiji. To je proces ipak. 7 sati 15 minuta Sarajevo, a onda riblja čorba. Dobro jutro svima.

0: Mnogi bi se zvali u pomoć zato što im se spava na čelu sa mnom. Evo ja prva dižem dva prsta. Slušali smo Čorbu, 7 sati 21 minut. Dobri jutro svima. Mnogi od vas rabe ChatGPT, ali kompanija OpenAI koja ga je stvorila spremna je za promene. Chatbot kakvog danas znate, kog koristite trenutno, odlazi u istoriju. Umesto vašeg najboljeg druga ili drugarice, dobijamo novu super aplikaciju. Čelnici kompanije otvoreno su priznali da je on zastareo i da je dostigao svoj limit, maksimum nema dalje. I sad je možda vreme da se zapitamo koliko su ti saveti relevantni i merodavni ili su na nivou trla baba lan. Znamo da će mnoge sad ove razočarati, pogotovo one koji su se navukli na chat, ali tako stvari stoje. U nastavku, Mondensko letovalište Crne Gore posle 5 godina otvara svoja vrata, ali po ceni. Koja je nova hit izjava Ruške Jakić i gde se kupa Miloš Biković, provereno.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
8: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se, komšinice.
6: Definitivno. I to već sutra.
9: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select, sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98, Zemun.
12: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa potpuno čisti granični prelazi, osim naravno ka Grčkoj. Tamo je neko vreme čekanja procenjeno na 10 minuta. Mi pratimo kamere, kolona se pomera, jeste da to ide, a sad da li je 10 ili malo više, nemojte me baš držati za reč. Ko ima neki provereni info sa lica Levesta, može da šibne na Viber 065 44 494. U Beogradu nema gužve. srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: ekipe, evo, od danas mogu da kažem da svečano počinje kuknjava na vrućinu. Jako toplo, temperatura danas do 35, Beograd do 34, za vikend još toplije. 23 je u Somboru, Novom Sadu, 24 u Kikindi, Loznici 21, Niš 20, Leskovac 19, Kragujevac 21, Beograd 23.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nakon 5 godina ponovo se otvara Sveti Stefan u Crnoj Gori. Od 1. jula sve je spremno za dolazak gostiju. Od svih hotela kompanije Aman, Sveti Stefan je prvi po pretrazi na Bookingu. Ko hoće samo na plažu, može. Dve ležaljke i suncobran koštaju 240 evra. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je nova hit izjava Ruške Jakić sledeće sadržine. Kaže, prenosim, citiram gospođu, kaže, gola žena ne bi imala šanse pored mene zakopčana. Reče 88-godišnja zavodnica Mic. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Miloš Biković kupa u Seljanovu, u Tivtu, u Crnoj Gori, sa suprugom i sinom. I eto, od svih mesta na svetu Miloš Biković izabrao baš Seljanu. Znači da je tamo mnogo lepo.
2: Broj 1, jutarnji šou.
3: Dobro jutro.
4: Jutarnji šou, Radio S.
5: Stao sam na pola puta,

0: sad pištoljku da dunem u nju, pa da najavim ono što sledi. Prijave.
1: Skoro pa najlakši. Kviz o fudbalu. Uz formu ideale.
0: 4 sad. Viber 065-44-494 i dalje najbolji Branko iz Užica koji živi i radi u Beogradu sa 7 tačnih golova. Možeš bolje, ajde da probamo. Ja vas čekam. Spremna su pitanja, pitanja nisu teška, više su pora, laganica, pa da da se igramo. Fudbal je život, a ni 50.000 dinara, morate priznati, nije sitnica.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: to je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama, pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Swiss Lion Biscuit 199, Fruvita Jabuka 124, 4 hrane za mačke Felix 169. U Univer Exportu.

Pa mnogi je obradovala vest kad su čuli da će Jokić postati novi kapiten Srbije, ne samo to, nego da će igrati u Beogradu, pa su pomislili strava forica da se povedu klinci, taman lepo da gledaju Srbiju. Međutim, karte koje su puštene za za kvalifikacije Srbije za svetsko prvenstvo u košarci u hali Aleksandar Nikolić rasprodate su u roku od minuta. Tako da Jokić će nositi Srbiju na krilima, a onaj ko se dokupo karte za Pionir, taj baš ima sreće. A mi ostali ostaje nam samo da se pitamo hoće biti neki, ćete dati neki prenos.

0: uz formu ideale.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Plivanje,
8: sunčanje,
7: kampovanje,
8: igranje u vodi
7: ili na pesku,
8: odmaranje u dvorištu
7: ili na terasi.
8: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
9: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
12: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
13: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
15: Pa sunčano i jako toplo, da ne kažem vrelo, ulazimo u taj period i za vikend temperature će da idu i do 37 stepeni. Danas 35, Beograd 34, a trenutne su Palić 24, koliko je u Somboru, 23, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac 21, Niš 20, Leskovac 19, Beograd 23. 8 je prošlo, za koji minut idu vesti, jutro svima.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Predsednik Srbije pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Narodna skupština danas odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savetuju oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Čuli ste vesti.
1: Današnji šou posvećujemo.
2: Pa evo, svim roditeljima koji ovih dana idu po đačke knjižice, šta god da je, treba da budete zadovoljni i ponosni. Stotine je primjera da su i od malo loših đaka vremenom postali fantastični lekari, advokati ili šta god. Mladi ljudi sposobni da stvore novac za sebe i svoje porodice. Tako da svima vama koji kupite knjižice ovih dana, ovaj show čast i obavezno da stavite nešto unutra. Od vajka da se valjalo tako. U 8.50 igramo skoro pa najlepši kviz o fudbalu. U igri je nedeljna nagrada od 50.000 dinara, poklanja forma ideale, prijave na Viber, ko hoće da proba da obori Branka, tačnije da da više od 7 golova. Ajmo uz Vlada Georgijeva, pa onda Adi Šoši i Senida. Nastavljamo buđenje, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.

Adi Šoša i Senidah, meni da, 8:14 je, dobro jutro svima. Evo šta je najnebitnije za ovaj četvrtak 25. jun. Kaže, zelenu salatu nikad i nikako ne kupujte ujutro na pijaci. I sad ja odmah u sebi ono zbog, kažu da zelena salata ujutro kao i spanać i blitva nema... nama neiskusnima u stvari na oko izgleda sveže, a oni kao prodavci su kao namazani navodno, pa je zalivaju i onda mi kupujemo ono što je u stvari kao od juče, već isključivo salatu treba kupujete kad se vraćate s posla. Ja sad zinula ono, naravno ni sebe neću poslušati, a ne vi mene, mislim, nebitno skroz. Kažu da zvanično Banja Luka ima 652 kafića, nebitno jer mi se ovde još nismo prebrojali, čini mi se samo da Vračar ili Novi Beograd imaju 652 puta 3. Kristijan Golubić otvorio profil na OnlyFansu. Posle razlaza sa ženom ili devojkom, nemam pojma, rešio da se posveti kreiranju sadržaja, tačnije najavio je svoj prvi film. I to rečima, kaže, nemojte biti previše fini, pogledajte kako bez starca nema udarca, pogledajte kako to krile radi. Hvala lepo, ne želim.

0: Oliver Mandić na S-u, 8 sati 23 minuta, dobro jutro, želi Irena. E, ako neko može sad konačno da mi pomogne da se ova misterija jednom za svagda reši, jedna lekarka na mundijalu, tačnije Suzan Hurman, u dogovoru sa selektorom Kurasa donela revolucionarnu odluku, kaže, žene i devojke treba da su uz fudbalere, seks pomaže. I mnogi su na ovo rekli bravo sestro, dok opet ovi drugi kažu da to nije dobro, da odlači fokus i snagu, dok su odluke ove doktorke, eto, dočekali sa rečima, sa dve reči bravo sestro. Šta vi mislite, da li valja ili ne valja rvati se na terenu i u postelji? Ovo pitanje koje se godinama proteže i oko koga se polemiše. Znači, u društvu ostalih žena i naša Zorana u kampu reprezentacije. I bilo bi super kad bi mogli da dođemo do informacije da li je to stvarno dobro ili nije dobro. Ali ja ne znam, ovako laički, evo, pitam vas kao ljude, na čijoj ste strani, da li fudbalerima treba ili ne treba zabraniti seks? Dajte više da rešimo tu misteriju. Usaglasimo se više, jer svake godine je ista priča u krug. Šta biste vi uradili da ste selektor? Ajde, ko hoće može na Viber da kaže 065 44 494.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa evo, prvo čekiramo granične prelaze na, na ulazu u Horguš gužva, ulaz i izlaz Preševo isto gužva, a to znači samo jedno da je pakao i na Bogorodici, a tamo trenutno kamere neće da učitaju, a mogu da zamislim kako je. Ako vi imate neki info, može na Viber 065-44-494. Što se tiče Beograda, gužva jedino na autoputu, sve ostalo ide laganica. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Toše Preski, pola devet prošlo, dobro jutro, vi ste na SU. Pa ima bukvalno da se kuvamo, da ključamo ovih dana. Danas do 35, Beograd do 34. Od danas sve toplije, za vikend idemo i do 37. 25 trenutno, Sombor, Palić 26, Kragujevac 25, Niš 23, Zlatibor 19, u Beogradu trenutno 25.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da fudbaleri Japana nikad u istoriji nisu dobili crveni karton na svetskom prvenstvu. Od 1998. od kada su se prvi put plasirali, Japanci nikada nisu propustili ni jedan mundijal i za to vreme nisu dobili ni jedan crveni. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je najskuplje prodata garažno parking mesto u prvom kvartalu 2026. godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, koštalo 77.000 evra, a nalazi se na Starom gradu. Meni je ovde veće pitanje koga je kupio. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je norveška gol mašina, fudbaler Erling Haaland, gori od bilo koje žene, poseduje torbice u vrednosti od 750.000 evra. Od Hermesa preko Louis Vuittona, Patica je objasnio, toliko nema ni Milena od baka prase.
2: Broj 1 jutarnji show.
0: Dobro jutro. Jutarnji show.

0: Baby, Bojan Marović, 8.41 je, dobro jutro. E pa, zvala sam u pomoć ako neko konačno može da mi pomogne da se ova misterija jednom za svagda reši. Da li treba dozvoljavati na svetskom prvenstvu fudbalerima seks pre i za vreme trajanja mundijala? Jedna lekarka na mundijalu, tačnije Susan Hurman, u dogovoru sa selektorom Kurasa donela revolucionarnu odluku i rekla žene i devojke mogu u kamp. Mnogi rekli bravo sestru, drugi osporavaju i dalje kako to nije dobro, kako odlači fokus i snagu. Da li je okej rvati se i u postelji i na terenu? To sam vas pitala i evo šta ste rekli. Ivan kaže uvek je okej, to isto kaže i Vladan. Igor kaže posebno treba nagraditi posle svake utakmice. Međutim, Milutin ima najjaču teoriju. Kaže, potreban je seks, ali ne sa svojom ženom. Kaže, može da ga iznervira na terenu i da ne pokaže ništa. Ali zato devojke kojih ima oko stadiona i na stadionu, trebala bi agencija sa direktorom za ljudske resurse da sklopi ugovore. Znači, samo tad to je to i nema više. Prilično čudna i zanimljiva teorija ovog gospodina. Pa ne znam, možda neko od selektora može da krene, da mu ukrade i da je primenjuje. Ja ne znam šta je radio naš Pixi, da li je dozvoljavao ili nije dozvoljavao, gde je kod nas krenulo naopako. Ali evo, i dalje se vrtimo u krug oko iste teme. Da li je dozvoljeno ili nedozvoljeno i da li je bolje ili nije bolje. Pa ko hoće možda baci još neki komentarčić na Viber 065-44-494-843. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
4: Želiš nešto da promeniš?
5: Promeni svoj telefon.
4: Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark

0: Dado Glišić, 8.53, pravo je vreme za...
1: Skoro pa najlakši. Kviz o fudbalu uz formu ideale.
0: Pa još danas samo i sutra neko će imati šansu da do kraja nedelje osvoji 50.000 dinara i treba da postigne više od golova od Branka iz Užica koji je u našu mrežu ubacio 7 lopti. Sa nama na vezi ovog jutra Sima iz Pančeva, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako si?
2: Evo, odlično, kako ste vi?
0: Pa nije loše, pokušavamo se razbudimo, ali sad je već okej, jel ti vruće?
2: Jeste, ali sam pod klimom.
0: Bravo. Kaži mi, jel pratiš futbol, gledaš utakmice?
2: Pratim.
0: Kako komentarišeš Bosnu od sinoć?
2: Pa drago mi je što su uspeli, mislim da je ovo dovoljno bodova da se kvalifikuju dalje.
0: Jesu, prošli su dalje, prošli su dalje. Gorela sinoć Sarajevo, bukvalno slave na sva zvona i treba. Mi podržavamo, evo imaju naše simpatije, ne znam da li imaju tvoje.
2: Imaju naravno, meni otac iz Bosne, tako da imaju i moje.
0: Eto, osim Bosne, za koga još navijaš?
2: Za Portugal.
0: Za Portugal, dobro. Simo, imaš 50 sekundi da daš to veći broj tačnih odgovora, nema preskakanja pitanja, ako pogrešiš nema dalje. Za tih 50 sekundi možeš da razmišljaš koliko želiš. I treba da postigneš više od 7 golova koliko je imao Branko, do još sutra onda sačekaš i vidiš da li si ti taj koji ulazi u trku za nagradu od 50.000 dinara, poklanja forme ideale, je to sve jasno?
2: Jasno.
0: Znači 7 golova ti je potrebno, više od 7, znači 8, okej?
2: Okej, okej.
0: Ajmo, tvoje vreme kreće sad. Čime se igra fudbal?
2: Loptom.
0: Kako se zove udarac sa bele tačke?
2: Penal.
0: Koje države su domaćini svetskog 2026.
2: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: Tako je. Koja reprezentacija ima naziv Crvena furija?
2: Španija.
0: Koja država je najviše puta osvojila mundijal?
2: Brazil, 5.
0: Bravo. Navedi dva poznata fudbalera koja nisu otišla na mundijal.
2: Lewandowski i Aleksandar Mitrović.
0: Tačno. Koja reprezentacija ima nadimak Vatreni?
2: Hrvatska.
0: Koji put je Meksiko domaćin svetskog?
2: Treći.
0: Bravo. Kako norveški igrači proslavljaju pobedu sa svojim navijačima?
2: Slave, prizavaju, raduju se, ne znam.
0: Veslanjem.
2: Veslanjem, nisam znao.
0: Nema veze, vreme je isteklo. Ja mislim da si imao više, je li tako? Koliko
2: ja.
0: Imao? 8? Sad ću da vidim, sačekaj samo malo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Svaka ti čast. Bravo, bravo. Evo, stigao si konačno neko da stigne Branka. Od ponedeljka on drži ovaj rekord. Danas je četvrtak, sutra još neko ima šansu, ali ti si ozbiljan kandidat, boga mi...
2: Bio sam uporan.
0: Ozbiljan si kandidat za 50.000 dinara da dobiješ ovaj voucher od Forma Ideale, samo da sačekamo još sutra, da vidimo da li će neko biti bolji od tebe, ali stvarno si pokazao zavidno znanje.
2: Hvala.
0: I snalažljivost, bravo za tebe. Pozdrav Hvala. Za tebe, pozdrav za Pančevo, ništa, sutra u 8.50, slušaj nas.
2: Hoću.
0: Pa ako budeš najbolji, zvaćemo te lično, budi pri telefonu da ti čestitamo, ako ne, onda sutra će uzeti nagradu neko drugi, ako bude imao više od 9 tačnih odgovora.
2: Važi, hvala.
0: Ćao Simo, 8.57. Ćao. Mi nastavljamo malo muzike, a onda smo ponovo nazad sa novim vestima. 3 minuta do 9 je. Dobro jutro, želi Irena.

Pa malo smo se zabrojali, Simo. 8 tačnih odgovora za tebe, ipak si bolji, ali nisimo 9, nego 8, znači to da se zabeleži. Sutra u 8.50 nova šansa za nekoga u skoro pa najlakšem fudbalskom na svetu

0: ikada na Radio S. Za minut idu vesti. Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale.
1: 3, 2, 1, Gorenje!
2: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian for Leaping and Living.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
5: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
11: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Pa spremite se na ozbiljno kuvanje ovih dana. Danas do 35, Beograd do 34. Od danas svakim danom sve toplije. Za vikend, kažu, guramo i oko 37, 25 Sombor, Novi Sad trenutno, 23 Loznica, Leskovac i Zaječar. Isto toliko i Niš, Beograd 25 trenutno. 9-2 minuta, idu nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Više od 30 ljudi je poginulo, a povređeno je 700 u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Predsednik Srbije pozvao je građane da dođu na skup 27. juna na platou ispred Narodne skupštine i naveo da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije. Bivši specijalni savjetnik američkog državnog sekretara za Havana sindrom Jonathan Moore izjavio je da na osnovu snimaka sa protesta u Beogradu nije video reakcije koje bi ukazivale na upotrebu sredstva poput zvučnog topa. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Slušali ste vesti. Leto bolje.
14: tobom je Irena.
0: Pa da, dobro jutro, evo čuli ste, ima da se kuvamo do 1. jula i to ozbiljno da se kuvamo i evo sad vas ja pitam ovako iskreno, koliko vas nervira od 1 do 10 kada vam kolege koji su već na godišnjem na moru, onako dok vi pijete jutarnju kafu, popijete sliku plavog mora ili ne s kafu onako pa se vidi more. Još gore video ako vam pošalju da drže noge u vodi, a čuju se talasi. Ja sam upravo od jutra primila tri takve slike. Na prvu se nisam iznervirala, bilo mi lepo da vidim, a već na treću prag tolerancije mi se popeo na 8. Kako vi reagujete na ovakav stres? Slanja fotki, vi ovde na kuvanju, a neko se bućka. Nikako da dočekate vaš godišnji odmor. Potpuno razumem ovaj, vašu frustraciju. Kao i vi moju, verovatno sad. U nastavku ćemo da pričamo na temu da je došlo do promjena na faksu u Srbiji. Nije više tuča za stomatologiju, sad je za psihologiju. Šta to može da znači? O tome ćemo za dve pesme. Ide Taša Krunić, a onda Sevdah, Baby i Šobaja.

obično uz ovu pesmu mnogi dignu tri prsta, tri poljupca, hoću samo tri, ništa više, ni manje ni više. Ok, Save the Baby i Šobaja 9.12, vi ste na Radio S, dobro jutro. Rekoh za psihologiju, treba, u stvari konkuriše pet kandidata za jedno mesto, što znači samo jedno. Da na psihoanalizu ne idu samo ludi, kako se do skoro verovalo u Srbiji, konačno se Srbija osvestila i shvatila da odlazak kod psihoterapeuta, psihologa, je kao odlazak kod interniste ili zubara, potpuno normalno, regularno. Pogotovo u današnje ludo vreme, kad nas stres melje i kada gubimo sve konce, ponekad ne možemo da se pohvatamo. Ljudi danas često se savjetuju sa psihologom i oko dece, vaspitanja, partnerskih odnosa, teških emocija, problema na poslu. I sve to pohvalno. Zašto još pet studenta na jedno mesto? Da se ne lažemo, psiholozi i psihoterapeuti nisu siromašni. Nisu džaba učili školu, što se kaže, lepa lovica se tu slaže, jer niko ne završi samo na jednoj psihoterapiji. Obično se to malo oduži na više. Logično, zar ne? 9 sati 13 minuta, dobro jutro želi Irena, Boris Režak, Bijelo dugme, a onda smo nazad ponovo za dve pesme.

0: Bijelo dugme, 9 sati, 21 minut, dobro jutro želi Irena. Kompanija OpenAI koja je istorila sam ChatGPT, kaže chatbot kakvog danas znate, sa kim pričate, koji vam je najbolji drug ili drugarica, odlazi u istoriju vrlo brzo. Umesto njega dolazi nova super aplikacija, jer su čelnici kompanije zaključili da je ChatGPT dostigao svoj limit, svoj maksimum i da polako zastareva. I sad je možda vreme da se zapitate, kad budete konsultovali nešto ChatGPT, da li je taj savet relevantan, merodavan, moderan ili je na nivou trla baba lan, otkud znam. Znam da će mnoge sad ovo razočarati, ali pogotovo one koji su se navukli na ChatGPT, ali eto, uskoro ćemo dobiti novu super aplikaciju, pa kad se to desi, onda ćemo razgovarati na tu temu. Do tada se i dalje družimo sa ChatGPT. Sad neko više, neko manje posle ove priče, ali tako stvari stoje. 9 sati 22 minuta, evo šta ćemo u nastavku. Mondensko letovalište Crne Gore posle 5 godina otvara svoja vrata, samo da vidimo po kojoj ceni. Koja je nova hit izjava gospođe Ruške Jakić i gde se kupa ovog leta Miloš Biković? Sve to provereno u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: A i prvo da vam kažem da Beograd ide laganica, malo gužvi samo u Kneza Miloša kod Olimpa i Radnička petlja, most na Adi i spuštanje dole. Što se tiče graničnih prelaza, e, tamo je već haos, na Horgošu nepregledna kolona. Podaci koji dolaze sa Preševa su vrlo čudni i zabrinjavajući, jer na ulazu u Makedoniju stoji vreme čekanja 4 sata, a na ulazu u Grčku pola sata. Ko ima neki info sa graničnog prelaza, ako nas ovde ovaj, podaci ne služe kako valja, može da nam javi 065 44 494. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Na posao se dolazi sa jednom rečenicom koja sadrži dve reči. U stvari, da, mokra sam ili mokar sam. Takva situacija.

0: Situacija je trenutno jako toplo, danas do 34, a već temperatura je evo na stepen 2 do 30, 28 Palić, 27 Sombor, 29 Zrenjanin, Valjevo 29, Ćuprija 26, Niš 25, Beograd 28.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nakon 5 godina ponovo se otvara Sveti Stefan u Crnoj Gori. Od 1. jula sve je spremno za dolazak gostiju. Od svih hotela kompanije Aman, Sveti Stefan je prvi po potražnji na Bookingu. Ako hoće samo na plažu, može dve ležaljke i suncobran za tričavih 240 evra. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je nova hit izjava Ruške Jakić sledeće sadržine. Evo, prenosim, kaže: gola žena ne bi imala šanse pored mene zakopčane. Reče 88-godišnja zavodnica Mica Ruška Jakić. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Miloš Biković kupa u Seljanovu, u Tivtu u Crnoj Gori, sa suprugom i sinom.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Treće leto na Radio S, dobro jutro. Pa svi ovog jutra pričaju o mladom Kerimu Alajbegoviću, pa je progovorio i Zlatan Ibrahimović na tu temu, a njegove reči dugo će zvoniti Bosnom i Hercegovinom, a boga mi sigurno i u ušima mlađenog Kerima Alajbegovića. Kaže, najveća stvar je hrabrost. 18-godišnjak na svetskom prvenstvu pod pritiskom pred milionima gledalaca igra kao da je vlasnik stadiona. To je retkost. Meni gol kao gol ne znači ništa, ja sam video nešto drugo. Kaže, kad sam gledao Kerima nisam video mladog igrača koji se nada dobroj utakmici, video sam igrača koji je verovao da je najbolji igrač na terenu. Završetak jeste bio prekrasan i gol. Način na koji je zahvatio loptu, način na koji je napadao, sve to tehnički savršeno. Ali, kaže, svetsko prvenstvo je mesto gde se i rađaju zvezde, a danas se rodila jedna takva. Tako da, bravo za Bosance, bravo za sve što su postigli. Imaju naše simpatije. Evo, znači sigurno ste ukačili malog Kerima Alajbegovića, o kome danas priča ceo svet.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Aj, samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
16: Kako može jedan da bude tri?
17: Šta radiš ti?
16: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
16: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
19: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Muzika koju voliš.
12: A čini mi se, čini da moja je.
7: I društvo koje
20: koje ti prija.
21: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džep u jetru.
22: Leto bolje zvuči.
23: Uz Radio S.

10 do 10 tačno, Irena bila sa vama ovog jutra, tako će biti sutra od 6. Sad preuzima Alex. I evo za kraj, adio amore i Rasta, Fazana. Adio svi, ljubim vas do sutra ujutru. Ćao, uživajte.

0: Slušaš Dan sa Alex. Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: Stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
4: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
3: Do 27. juna.
4: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
3: Tehnomedija.
4: 25 godina sa vama.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Pretežno sunčano i toplije danas, kratkotrajna kiša moguća samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, najviša dnevna do velikih 35.

0: danas. U Novom Sadu trenutno 26, Kragujevac 27, u Nišu je 25, Beograd na 28 u 10 ujutru. Vreme je za vesti, 10 sati, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savetuju oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Za kraj sport. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: O, znači Zet nam igra opet danas, gledat će se.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan, narode. Četvrtak danas, 25. jun. Kažu na Twitteru da nama kojima je ovo omiljeno godišnje doba treba da se lečimo. Nije daleko od istine, ali moram vam priznati da iako jeste jako vruće, ja bih ipak pre i dalje ovo nego onaj minus, nego sneg, nego kišu, nego vetar, nego jakne, čizme i sve ostalo. Tako da, da, možda to nije baš jel te popularno mišljenje, ali tako je. Reči Miljanu vestima do 1. jula biće, tako da eto, možda ćemo za jedno 5-6 dana malo i danuti dušu. Idemo da odredimo ovaj četvrtak pošteno kao i uvek. Marija Šerifović, Nisam anđeo, Toma za tebe i počinje Matija Cvek. Uživajte.

Bombijevo Toma Nesu, slušali smo za tebe u 10:13. Ulazi u kuću, spušta čokoladu na sto i polako se povlači u drugu sobu bez jedne reči. Ovo će svaka žena reći da je vrhunac pažnje kada momak, muž, partner zna da slede oni dani u mesecu i da treba da se ponaša što tiše i da donosi što više slatkiša. I mislim da niko ne bi dao tu vrstu pažnje ni za kakve pare. I mnogo je nekako zanimljivo kako u odnosima ljudi baš to, svašta nešto rade za svoje partnere. Neke te sitne stvari koje znače ljubava, nije direktno da ti kažem volim te. Izašlo mi je na Instagramu sinoć da je jedna Meksikanka iznenadila svog muža tako što je kupila karte za svetsko prvenstvo, a pare je zaradila tako što je prodavala slike svojih stopala online. Zaista je tu žrtvu. Znači, to ne da govori volim te mu, nego to je baš ono za respekt. E sad, ne trebaju mi naravno ovako ekstremni primjeri, trebaju mi neki sitni. Koja je to sitnica vašeg partnera koju on radi za vas, a koju ne biste menjali ni za kakve dijamante i brilijante? Šta je to što on ili ona radi da vam olakša život i zbog toga vam je srce ogromno ko kuća? 065 44 44

0: je sat i 21 minut, slušate Dan s Alex na S-u. Zanima me koju sitnicu svog partnera koju radi za vas ne biste menjali ni za kakve dijamante u životu. Šta je to što on ili ona radi da vam olakša život, a vama je srce zbog toga ogromno. 065-44-494. Boris kaže, moja žena svako večer dok ja uspavljam decu spremi moju kutiju za doručak i ručak za sutra i ostavi mi neku ceduljicu sa nekom lepom ljubavnom porukom. Nema tih para za koje bih prodao taj mir. Ovo je baš lepo, iskreno. Baš lepo. Ivana Bor, ljudi, moj dečko mi očisti patike kad god vidi da su prljave. Ja mrzim to da radim i on to zna i uvek mi očisti i srce mi je kao kuća svaki put zbog toga. Ovo isto baš lepo. Tu nam je i Simona iz Novog Sada koja kaže, najveća pažnja mi je kad uzme decu u subotu ujutru, ode s njima u park i pusti me da spavam do 10. Ta tišina u kući vredi više od bilo kakve ogrlice. Kako ne? Kako ne? 065-44-494. Koje stvari radi vaš partner za vas, koje kažu volim te, a nije puko volim te, nego eto, ti neki mali znaci pažnje koje ne biste menjali ni za što. Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
15: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
16: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
15: I šta dobiješ?
16: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
17: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
16: Vidimo se komšinice.
15: Definitivno, i to već sutra.
18: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
19: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Novom Sadu trenutno nešto gužve na uglu Partizanske i Temerinske. E sad, što se tiče graničnih prelaza, ima nešto gužve trenutno na Batrovcima i na ulazu i na izlazu prema Hrvatskoj. I čini mi se da je to jedino problematično u ovom trenutku. Pa dobro, na Sremskoj Rači, istoka Bosni i Hercegovini ima gužve, boga mi ima i na Trbušnici. Što se tiče prelaza ka Bugarskoj, sve u redu i nešto malo gužve i na Preševu. Nije strašno, ali u svakom slučaju čeka se sigurno nekih pola sata. Samo strpljivo, polako uz Radio S. Srećan put!

0: Evo ja na mom drugom espresu danas, Sabrina Carpenter na njenom prvom u pesmi Espresso 10.33.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Pričamo o tome koju sitnicu vaši partneri rade za vas, a koju ne biste menjali ni za kakve dijamante i brilijante. Šta je to što oni rade da vam olakšaju život i vama je zbog toga srce ogromno. 0654-4494. Imamo ovde kompilaciju najjačih muškaraca na svetu, jer evo imamo prvu Katarinu koja kaže: moj muž skuva ručak dok sam ja na poslu, to mi je najbitnije jer ja radim do 6. Gospodi. Marija: pozdrav Alex, moj suprug koji radi ceo dan, uveče kupuje i spavlja našu ćerku dok ja imam veče za sebe i to mi mnogo znači, ne bih to menjala ni za šta. Svaka čast. Marina kaže: moj partner svakog meseca kupuje ružu, u posljednje vreme lošeg zdravlja, čak i tad stalno iznenađuje i udovoljava, divan je i hvala mu, volim ga puno i dajem mu snagu da što pre ozdravi. Iskreno, sve gospodin do gospodina, svaka čast, mora kažem da ove dame stvarno imaju sreće, muškarci bravo, volim da čitam jako ovako lepe poruke, svaka čast.

0: kaže da je tebe žedan. Stiže muzika za par minuta, nigde ne mrdajte, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Alpska bačka 100 grama 34,90. Smrznuti pomfrik 179. Baš pileći nageci kilogram 629. U Univer Exportu.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
11: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.

0: Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme samo za vas, 7 minuta je do 11 sati.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Na svjetskom prvenstvu Hrvati dobili Panamu, a Englezi i Gana igrali 0-0, svi su bili ubeđeni da Englezi ovo lagano dobijaju, ali nisu. Šta se ovde desilo? Nekoliko sati pre utakmice, vrač iz Gane, zove se Nana Kvaku, je bacio kletvu na najjačeg fudbalera Engleske, Harry Kane, kao neće da ga maleriše, da se povredi, nego samo malo ga pecne, ono da ovaj bude kilav. I stvarno, na kraju 0-0, nevjerovatno, Nana Kvaku 100% je bacio kletvu i na našu reprezentaciju. To će morati Milan Tarot da sredi, priču sam skoro sa njim, kaže Tarot, gdje su naši pod uticajem crne magije, i da bi se to rešilo, da bi izašli iz toga, moraće pred svaku utakmicu da desetak puta svi izgovore Sajsi Mali Mić. Tako mi je rekao čovjek, ništa nisam izmislio, ne znam ko je Mali Mića, ali taj mora da plati da bi se naš fudbal povratio.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: Slušaš Danca Alex.
1: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Rusnica.
5: Tu.
4: Demanoza.
5: Prisutna.
4: Hialuroni hondroitin.
6: Spremni.
4: Ko smo mi?
6: Uroil.
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil.
5: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
7: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
0: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
8: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
2: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
3: Do 27. juna.
2: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
3: Tehnomedija.
2: 25 godina sa vama.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
11: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
12: Danas pretežno sunčano i toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, najviša dnevna do velikih 35. Zrenjanin na 30 već, u Kikindi Boga mi ima i 31 u ovom trenutku, Požega nešto prijatnija, tamo je 23, Kruševac 27, u Beogradu trenutno 28 stepeni. Vreme za vesti u 11. Jovana.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaj u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. U Srbiji je na snazi meteo alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koje su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti severno i zapadno od prestonice, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovača, a u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Jovana, hvala ti najlepše. Čujemo se opet u podne. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Aleks. Radio S. Dobar dan još jednom, dragi ljudi. Danas je četvrtak, 25. jun. Ne znam da li vi imate osjećaj da vreme stvarno leti, ne mogu da verujem nekako da je već četvrtak, ne mogu da verujem da je već kraj juna, znači bukvalno sledeće nedelje prvi kao jun je proleteo dok smo trepnuli, ono. Tako da sam danas u fazonu, ajde malo da usporimo, da onako samo nekako pustimo da nas nosi dan, da ako je ikako moguće ne žurimo svakog trenutka i minuta nekako. Pomoći će malo muzika u tome. Otvaramo sa Eminom i Nućijem. Ovo je Dan s Alex. Do dva smo tu. Uživajte. Radio S. Broj 1.

0: to ja.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Četvrtkom je vreme za zarađeni pozdrav, to znači da ako u ovom trenutku imate želju da pozdravite nekoga i da to čuje cela Srbija, ja ću biti vaš poštar. Jedino što treba da uradite jeste da mi odgovorite tačno na jedno lagano pitanjce. Pitanje glasi ovako, s kim je Bosna igrala sinoć na svetskom? Da li pod A sa Kanadom, pod B sa Švajcarskom ili pod C sa Katarom? Nije teško, sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo recimo ja pozdravljam moje koleginice zato što bez njih bi ovo bio samo posao, a sa njima je ovo i zadovoljstvo. Tako da, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065 44 4 9 4 i ja čitam

0: pozdrav.
1: E, da vidimo koga Srbija pozdravlja danas. Tu nam je Ceca iz Novog Sada, kaže pozdrav za mog unuka Lazara s kojim se igram svako popodne mora dok ne dočekamo da odemo na isto. Već nedelju dana mi maže kremicu da ne izgorim, da bi baba juče skontala da je to gel za kosu. Bar ću imati lepo zategnuto lice. Jao, strava, iskreno. Dobro. Bogdan kaže, Bogdan iz Kragujevca, pozdrav za moju majku Ninu i sestru Nikoliju. Ovo je lepo. Perica kaže, pozdravljam moju Viki, što je puno volim, nalazi se na rehabilitaciji posle operacije. Tu nam je Isidora koja kaže pozdrav za moju prodavačicu Milicu sa moje lokalne trafike. Svako jutro mi ostavi žvake, čokoladicu i cigare bez da išta kažem. Samo dođem i ona već zna šta mi treba. Milice, carica si. Tu nam je i Miloš koji kaže pozdrav za nepoznatog vozača u sivom polu što me malo prepustio da se uključim kod autokomande. Čoveče, ne znam ko si, ali baš si ispod car u ovom saobraćenom haosu. Lepo. E sad, zašto sam pročitala ove odgovore? To je zato što su mi odgovorili tačno na moje današnje pitanje koje glasi s kim je Bosna igrala sinoć na svetskom, da li pod A sa Kanadom, B sa Švajcarskom ili C sa Katarom. Ako znate tačan odgovor, pošaljite ga na Viber i uz to koga pozdravljate i zašto ovog četvrtka. 065-44-494, sve to upakujete na Viber i pošaljete meni, ja čitam nove pozdrave za par minuta.
2: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Radovi na deonici Petlja Doljevac u smeru Niš-Preševo izvode se naizmenično i bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka. Saobraćaj će se preusmeravati na one trake koje budu bile slobodne. To je što se tiče radova. Proveravali smo Bogorodica prelaze u zoni, nema trenutno neke velike gužve da znate, a što se tiče gužve u Beogradu, takođe manje više prohodno svuda. Srećan put želi Radio S.

0: zarađeni pozdrav.
1: Idemo da vidimo koga Srbija pozdravlja ovog četvrtka. Evo Katarine, pardon, Kristine, koja kaže: pozdrav za moju kumu koja je pošla sa mnom da vodimo decu u Vrnjačku Banju i pozdrav za muževe koji su izbegli ovaj angažman. Top. Cole se javlja, kaže: želim da pozdravim najjače šefove Mareta i Miću koji sede pod klimom po ovom divnom vremenu. Pozdrav od Coleta, Nikole i Bokija. Ivan, pozdravljam sina Luku koji uči i gleda Tekno Non Sadu. Tata Ivan, ovo je baš fino. Tu nam je i Steva koji kaže: pozdrav za najjačeg majstora Gagija, jutro sam je popravio bojler za 15 minuta i nije me odrao, ima još poštenih ljudi. Sanja kaže: pozdravljam samu sebe, zašto evo sedim u kolima ispred zgrade, uključena mi je klima, deca su kod babe, muž na poslu i ovo mi je jedinih 10 minuta tišine uz Radio S pre nego što krenem u posao i ludnicu. Pozdrav za sve žene koje kuliraju u parkiranim kolima. Tu nam je i Sonja, ona kaže: pozdrav za moju cimerku Jelenu, sinoć me terala da učim do 3 ujutru, a jutros mi je ostavila skuvanu kafu i cedulju, možeš ti to jelo, ima da dam taj ispit, pa šta bude. Baš lepo, baš ste carice obe, iskreno. E, što se tiče današnjeg pitanja, Bosna sinoć igrala sa Katarom i pobedila 3-1. E sad, to nije kraj priče, zato što tek počinje fudbalska drama. Svi regionalni portali od jutros rade jednu tistu stvar, računaju, sabiraju, vuku linije. Bosna je treća u grupi, ima ta 4 boda i sad svi gledamo u ove druge grupe, zato što od toga zavisi da li će Bosna ići dalje. Kreću kalkulacije, to je ono što naš narod, ja mislim, da najviše voli. Tako da ćemo kalkulisati još malo, a onda ćemo i saznati šta će biti sa Bosnom. U svakom slučaju, stvarno su dali sve od sebe, baš su carevi.

E, evo, Lazar nam je upravo javio da se Bosna zvanično plasirala u drugi krug, odnosno u nokaut fazu. FIFA kaže je to napisala na sajtu, tako da go Bosna, idemo. Idemo mi i dalje sa muzikom, stiže nam ova stvar. Kiki Lesandrić, Piloti, te

0: samo nesu. Ostanite tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, ustaj
8: polako. Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
10: I ne samo nogama.
9: Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
12: A što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
12: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
16: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci, 3 muve jednim udarcem.
17: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
18: Draga, jesi li danas za akciju?
19: Bez klime, nema šanse.
18: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
19: Dragi, sad može. Vivax akcija.
18: Muzika koju voliš.
0: Da Ivana su gađali paradajzom.
20: I dalje sam ljut.
18: Leto. Bolje zvuči uz Radio

Baš sam čitala Edita ovih dana, ima one probleme klasične trudnoće, još pogotovo po vrućini, počela je da otiče, ali ajte, proći će i to brzo. Ukoliko vam bankomat proguta karticu, a na njemu stoji nalepnica s brojem servisa, nemojte da ga zovete, zato što nove pljačke po bankomatima idu baš ovako. Dođeš na bankomat, ubaciš karticu, ona se ne vraća, krene odmah drama, pogledaš u mašinu i vidiš uredno zalepljen broj tehničke podrške, pozoveš ih, a sa druge strane je neko ko ne zvuči baš najviše, najprofesionalnije, ali hoće tvoje podatke. Zato što to nije tip iz banke, već je lik koji ono na sve načine će probati da ti izvuče PIN. To su nove prevare koje haraju ovih dana, tako da pazite se. Ukoliko, ne daj Bože, vam bankomat proguta karticu, samo isključivo zovite ono call centrove banke ili uđite u banku. Mada, što se kaže, meni kad bi videli koliko imam para na računu, oni bi meni platili pare, a ne skinuli. A to je više neka druga priča.

0: slušaš Dan za Alex.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Plivanje,
7: sunčanje,
6: kampovanje,
7: igranje u vodi
6: ili na pesku,
7: odmaranje u dvorištu
6: ili na terasi.
7: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Ajde, spojimo stolo.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
13: Stiže Budimska.
12: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
15: Pretežno sunčano i toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu zemlje, najviša dnevna do 35. Na Paliću je 31, Banatski Karlovac isto toliko, u Negotinu 30, Ćuprija 30, Niš 29, da, toliko je trenutno i u Beogradu. Tačno podne, idu vesti sa Jovanom.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju. Do sada je između ostalih usvojen set pravosudnih zakona i proširenje garantne šeme za prvu nekretninu za 300 miliona evra. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku istraga povodom požara i poplave koji su 15. juna zahvatili deo tržnog centra Enjub 227 u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Podsetimo, tada je oštećeno oko 30 lokala i deo krovne konstrukcije. Više od 30 ljudi je poginulo, a 700 je povređeno u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Najteže je pogođen Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Predsednik Srbije izrazio je u svoje i u ime građana saučešće porodicama nastradalih. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju Kurasao i Obala Slonovača, u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
15: Jovana, hvala ti lepo. Čujemo se opet u jedan.
18: Leto bolje zvuči. Radio S.
19: Sa tobom je Alex.
15: Evo danas, da, 12 sati i 1 minut i ajde da vam kažem šta ćemo u nastavku da radimo. Ima jedan fudbaler koji ima neverovatno

kolekciju Torbi, tako da ćemo malo da komentarišemo njega. Gde ćete moći slušati ljude sa Eurosonga ove godine u okolini i kod nas. I to da Sveti Stefan je konačno posle 5 godina otvorio ponovo svoju plažu, ali ako već niste čuli, ja ću vam reći koliko koštaju ležaljke, da se iznajme. Sitničica prava. A pre toga tri pesme, naravno, uživajte, pa se čujemo brzo.

0: Čini mi se čini i Magla Band u 12.12 na S-u.
1: Radio S. Update.
0: Postoje tri čoveka bogatije od njega, ali niko ne troši na torbice kao ovaj Norvežanin. Haaland je prava zver na terenu, 195 cm čistih mišića, a onda ga uslikaju na aerodromu kako nežno nosi narandžastu Hermes Birkin torbu. To je onaj komad torbe koji žene širom sveta čekaju na listama godinama, a on ih kupuje kao hleb. Kažu da njegova kolekcija torbi vredi preko 750.000 evra. Da, to je cifra za koju možeš kupiš ono zgradu, bukvalno, a njemu su to torbe. Tako da, eto, on na terenu lakta se sa svima, baca juri, žuri, kad iskoči onako znoja posle utakmice, realno teško ga je zamisliti da ima kolekciju torbica koja košta kao garsonjera u Mirjevu, ali tako je. Leto zvanično postaje nastavak Eurovizije, samo bez stresnog glasanja. 27. juna, to je sutra, na Music Weeku dolazi bugarska bomba, kako je zovu, Dara, i doneće onu energiju zbog koje je postala regionalni fenomen. Tako da ćemo moći to da pratimo. Takođe, ovog leta ćemo da pratimo u Banja Luci Baby Lazanju na Castle Rock Festu od 19. do 21. septembra. Biće nastupa i Lavine, što po Beogradu, što po Novom Sadu, kao i rumunske zvezde Aleksandre, sad ne znam kako se prezime, ne mogu da izgovorim to prezime, ona isto bila na Eurosongu ove godine. Tako da puno evrovizijskih dešavanja oko nas ovog leta. Sveti Stefan konačno otvara svoja, pa ne možemo reći vrata, ali otvara se posle 5 godina. E sad, jedna cifra na ulazu na plažu naterala je sve da dva put protrljaju oči. Brzo vam otkrivam koliko košta jedan dan ležanja na Svetom Stefanu i odakle mi ideja to toliko da košta. Za dve pesme malo više. Budite tu.

Nemanja Radošević, slušali smo Prstima, ovo je Radio S, dobar dan. Sveti Stefan otvoren posle 5 godina. I komplet ležaljki koštaće od jula 240 evra za jedan jedini dan. Gledam ja tu računicu, pokušavam da shvatim profil čoveka koji opušteno onako kao izvadi 2,5 novčanicu po 100 evra i kao to je to. Za taj novac, mislim, kao četvoročlana porodica u Srbiji može, ne znam, da kupi hranu za pola meseca ili da

0: plati sasvim pristojan produženi vikend na planini, a ovde to izgori brže nego ono faktor zaštite. Za 240 evra ležaljka bi morala da me maže kremom za sunce i da mi ono skroluje Instagram dok ja ležim i ne radim ništa.
1: Slušaš Dan sa Alex. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, žnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
14: 3, 2, 1, Gorenje!
15: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
16: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
17: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
18: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
17: Do 27. juna.
18: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
17: Tehnomedija.
18: 25 godina sa vama.
19: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Kragujevcu gužva u Nikole Pašića i u grada Sirena u ovom trenutku. Nešto gužve ima i u Svetozara Markovića. Što se tiče Beograda, imamo udes na ulazku na Gazelu u smeru ka Nišu, tako da se gužva stvorila već negde pre arene. Gužva trenutno u Kneza Miloša, ulazak iz bulevara Vojvode Putnika. Nešto gužve trenutno ima u bulevaru Kralja Aleksandra ka crkvi Svetog Marka i bulevar Oslobođenja ka Autokomandi. Na granicama nema trenutno većih zadržavanja, to je dobra vest. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Pazite kako je ekipa, Justin Timberlake, Hayley, Pharrell, Calvin Harris, svi oni kažu stay with me, to isto ja kažem vama, ostanite sa mnom do dva.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: E, evo nešto o čemu ne pričamo možda baš dovoljno, a važno je. Jedan dečko na Facebooku podelio je fotku, odnosno snimak koji je mnogi raznežio, ali i podsjetio stvarno na tu jednu važnu stvar na koju bi trebalo vozači u Grčkoj da obrate pažnju. Na snimku se vidi nekoliko malih mačića koji su utrčište pronašli u prostoru oko točkova parkiranog automobila, jer su se tu sakrili od visokih temperatura i našli hlad, i zbog toga je autor objavio ovo i uputio apel svim vozačima da pre polaska provere vozilo i uvere se da u tom dijelu nema neka životinjica. Pogotovo eto vi koji idete u Grčku, tamo ih ima puno, jako je toplo, one stvarno beže ono da se sakriju, tako da obavezno čekirajte da li nemate neka

0: još 19 minuta je ostalo do 1 sat. To znači da u ovom našem trećem satu druženja ostalo još da čujemo Aleksandru Radović. Onda će Toše i Antonija. I bit će još Parni Valjak. Za par minuta na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
12: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
13: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.

0: i vam su pričali o...
1: Jedna lekarka na mundijalu, tačnije Suzan Kurman, žene i devojke treba da su uz fudbalere, seks pomaže. I mnogi su na ovo rekli bravo sestro, dok opet ovi drugi kažu to nije dobro, da odlači fokus i snagu. Ivan kaže uvek je okej, to isto kaže i Vladan. Igor kaže posebno treba nagraditi posle svake utakmice. Međutim, Milutin ima najjaču teoriju. Kaže, potreban je seks, ali ne sa svojom ženom. Kaže, može da ga iznervira na terenu i da ne pokaže ništa. Ali zato devojke kojih ima oko stadiona i na stadionu, trebala bi agencija klopi ugovore, samo tad to je to i nema više. Prilično čudna i zanimljiva teorija ovog gospodina. Jutarnji show
2: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Plivanje,
4: sunčanje,
3: kampovanje,
4: igranje u vodi
3: ili na pesku,
4: odmaranje u dvorištu
3: ili na terasi.
4: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
5: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
11: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
12: Pretežno sunčano i toplije danas u našoj zemlji, kratkotrajna kiša moguća samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu. Maksimalna dnevna danas oko 35. U Somboru 32, Novi Sad 31, Požega 28, Kuršumlija 30, toliko ima i u Nišu, u Beogradu 31 u ovom trenutku. Vesti u 1, Jovana sa nama, dobar dan.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku istraga povodom požara i poplave koji su 15. juna zahvatili deo tržnog centra Enjub 227 u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Podsetimo, tada je oštećeno oko 30 lokala i deo krovne konstrukcije. U Srbiji je na snazi Meteo Alarm zbog visokih temperatura. Iz instituta Batut savjetuju oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Meteorolozi najavljuju da će se visoke temperature zadržati do 1. jula. Večeras o 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U jednom se sastaju u Kurasao i Obala Slonovače, a u drugom Ekvador i Nemačka. Prenos tog meča možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
12: Hvala Jovana, sledeći vesti bit će u 2 kad stigne Sandra. Leto bolje
0: zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S.
12: Dobar dan, četvrti put za danas. Nadam se da ste dobro, da se ne kuvate, nego da ste negde pod klimom i da je stanje stabilno. I nadam se da ste spremni da birate pesmu ovde na S-u, jer to je ono što sledi. 065-44-494, ko sad prvi pošalje poruku na Viber. dobit će priliku da se uključi ovde kod nas na Radio S, malo da pročiska sa mnom, da vidimo gde je, šta radi, da li mu je ili joj vruće, i onda će bira pesmu od 7 koje smo mi ovde spremili. Jedna koja vam se najviše sviđa ići će samo za vas u naši program. Šaljite mi porukice brzo, ja vas čekam, pa biramo pesmičicu.

0: Bila ovo Mila Malešević na S-u, 1 sat i 12 minuta. Ja vam želim dobar dan, a dobar dan ću poželiti Dejanu iz Kragujevca. Dejane, čujemo li se?
1: Dobar dan, čujemo se, pozdrav za ekipu.
0: Hvala ti puno, veliki pozdrav i za tebe, i za Kragujevac i okolinu. Kaži nam kako si, šta ima, šta se dešava?
1: Pa evo, vrućina nekako izdržavamo jedva, ali borimo se, što kaže.
0: Da, borba je neprestana, bit će, boga mi, s vrućinom, baš zeznuto ove godine.
1: Da.
0: Kaži nam šta radiš, čime se baviš u životu?
1: Vozim za jednu firmu već 25 godina i tako.
0: Svaka čast. Svaka čast, iskreno.
1: Što kaže, tu sam po Srbiji.
0: Aha, lepo, dobro, u kolima ima klima, to je najvažnija.
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Ili da, šta već voziš, kombi, kola. Ali kombi, važno je
1: kombi,
0: važno je samo da ima klima, da. Klima i radio, to je najvažnije.
1: Jeste, da, to sve stvari, da.
0: Idemo da biramo pesmu, taman da slušamo u nastavku. Kaži mi, da li si spreman? Imaš 7 pesama ovde na raspolaganju, ti ću izabereš jednu koja ti se najviše sviđa, ja je puštam odmah u program za tebe. Može?
1: Ok, hvala ti puno.
0: Ma hvala tebi, ajde idemo s prvom, evo je. Hari Matahari, baš ti lepo stoje suze.
1: Dalje,
0: dobro. Ovo je Ivana Bamfić.
1: Dalje,
0: dobro, da vidimo šta je na trećem mestu. Leo Martin, ima vremena.
1: Dalje.
0: Dobro, četvorka. Floyd.
1: Može
0: to.
1: Može.
0: Idemo jedna.
1: Može.
0: Prava stvar. Hvala ti puno, Dejane. Veliki
1: pozdrav
0: za ekipu, tebe.
1: Pozdrav za sve vas.
0: Joj, hvala ti najlepše. Želim ti divan dan. Isklanjaj se od vrućine,
1: hvala.
0: Što više možeš. Ajde,
1: hvala
0: puno.
1: Ćao.
0: Odličan izbor našeg Dejana. Samo za njega i sve vas.

0: saobraćaja, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar, Mid-Season Sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti Mid-Season Sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do 27. juna biće radova na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Zatvorena je preticajna traka, možete voziti voznom i zaustavnom. Gužva na granicama sad već ima na Bogorodici je zoni ka Grčkoj, boga mi trenutno onako gužvanjac ozbiljan, kao i Šid. Ulaz ima gužve i ima trenutno gužve gde sam videla, nije na Trbušnici, nije ni Sremska Rača. Bila je negde gužva malo pre kad sam proveravala, ali sad nisam sigurna gde. Uglavnom, ako putujete danas, samo strpljivo i gledajte ono da putujete stvarno kad malo ova vrućina prođe, ili ujutru ili uveče, realno. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Kompanija OpenAI sprema promene koje će iz korena izmeniti digitalni svet i način na koji koristimo veštačku inteligenciju, to su rekli popularni chatbot, kakvog danas znamo odlazi u istoriju, a dolazi nam super aplikacija. Nemam pojma što ovo znači, mislim da ni oni još uvek nisu sigurni. Ne znam se kada će sve ovo biti, uglavnom fora je samo da je ovaj chatbot valjda dostigao svoj limit, kako kažu čelnice kompanije, i da je sad vreme na radikalne poteze i promene, tako da kogod se srodio sa ChatGPT-em da zna da se odrodi što pre, jer stiže nešto novo.
1: Zbog nje

0: Je pesme, 13 sati 41 minut, nešto manje od 20 minuta i stiže Sandra, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Muzika koju voliš.
2: A čini mi se, čini da moja je.
3: I društvo koje ti prija.
4: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrata u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jetru.
1: Leto bolje zvuči.
5: Uz Radio S.

9 minuta do 2 sata, Sandra stigla, spremna ko zapeta puška, evo sad će da rashladi dodatno studio, da njoj šilji bude prijatno. Ja to želim i vama, danas da se rashlađujete što više možete, klima neka na maks, ako ne morate napolje, nemojte. Uživajte, pa se čujemo sutra da završimo ovu radnu nedelju kako dolikuje. Do sutra u 10, lep pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuroni hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Od danas kreću opasne vrućine, za vikend idemo i do 37 stepeni, trenutno u Novom Sadu 32, Kraljevo 31, Zaječar takođe 32, toliko je i u Beogradu, maksimala za danas 34. Dva sata i slušamo najvažnije vesti.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Policija je uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaj u kojima je pretio predsedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Najmanje 164 osobe su poginule, a skoro 1000 je povređeno od dva snažna zemljotresa koje su pogodila Venecuelu. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Predsednik Srbije izrazio je u svoje i u ime građana saučešće porodicama nastradalih. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kreteće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti.
8: Bila je ovo Jovan.
11: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
8: Sinoć je Bosna oduvala Katar na mundijalu, pobedila 3-1 i iako se dosta priča o ovoj pobedi, najviše pažnje privukao 18-godišnji Alaj Begović koji je postao najmlađi strelac u istoriji i nadmašio rekord koji u toj kategoriji držao Mbappe. Sada ih najverovatnije čeka duel sa Amerikancima 1. jula i ovo će biti najveći meč u istoriji njihove reprezentacije. Tako da samo napred komši, mi smo svi uz vas. Mi emisiju krećemo danas uz nešto laganije, romantičnije, ako ste u tom fazonu, evo je Đana, stvar se zove Ostavljam. Želim vam dobar dan. Dobar dan.

Ja volim Jakov Jozinović, jedna od 10 pesama sa njegovog novog albuma Ja za čuda letim. Imate ceo album na YouTube. Kako vam zvuči vest da žene provedu 2,5 godine svog života u sređivanju? Tako kaže jedna britanska studija. Prosečna žena, znači prosečnu ženu, kupanje, sređivanje kose, šminkanje, odlučivanje šta će da obuče, znači sve to ukupno zajedno oko 45 minuta dnevno. I možda sad neko da vas pomisli, hvala Bogu da nisam žensko. Muškarci će biti u zonu, vi ste spore u svemu, ali nikad neće razumeti tu meditaciju dok izlačiš eyeliner. Oni 20 minuta u kupatilu gde niko ne sme da uđe, na trenutak nestaju deca, svi problemi, sve samo ti i fokus na sebe. Tako da, mislim da je upravo to vreme koje mi trošimo na sebe, nas odveo od muškaraca, jer kad bi muškarac izdvojio sat i po vremena da posveti samo sebi? A žena ga nekako uvek pronaći. Tako da, ja bih rekla, nije to vreme potrošeno, već uloženo u sebe. I plus, vremenom sve to ide brže i brže u nekim godinama. Jedina razlika za šminkanje za posao i za izlazak bude to što se za posao središ za 5 minuta i za izlazak istu tu rutinu razvučaš na sat i po vremena. Jer ti se može. Evo ga Boris Novković, posle njega stiže i Edita. Vi ste na S-u. Dobar dan. Un espresso por moi.

0: ali ima na sajtu, 136.000 cena upoređeno i bukvalno ima sve, od toga koliko je gde kafa do koliko je gde koktel, namestite gde želite da izađete, u koji deo grada ili piće koje želite da pijete i onda vam se lepo izađe. Tako da ako ste tip osobe koji prvo pogleda u kartu piće pre nego što skine jakno i sedne, ovo je savršen sajt za vas. Dobra vest je da uskoro stiže i za ostale gradove u Srbiji, pošto piće.rs definitivno će se koristiti u mojim izlascima, nema više ono da se frapiraš kad ti dve čaše vina stignu za 3000 dinara.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm. 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa situacija na putevima za sad ok, u Beogradu usporeno od Sava centra preko Gazele, na autokomandi nešto više vozila i u Takovskoj ka Kneza Miloša, ali ništa sad strašno. U Novom Sadu Bulevar Evrope, granice, trenutno na Preševu više vozila, tu se malo duže čeka, ali ništa sad nije ono problematično, ostali granični prelazi takođe prohodni. Naravno, ako se situacija promeni, ako naletite na gužvu u vašem gradu, javite na Viber SMS, mi ćemo to rado podeliti. 065 44 494 je naš broj. Mi vam želimo srećan put.

0: Ariana Grande iza nas, sledeći na playlisti je Sobi, vi slušate S, tačno je pola tri.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Sandra.
1: Radio S, S, S.
0: Wimbledon počinje u ponedeljak, naravno sve oči kod nas uprte u Noleta, žreb je sutra, tako da ćemo saznati protiv koga igra, nije da se nalažemo među glavnim favoritima kao prethodnih godina, nije imao dobru sezonu i rezultate na koje smo navikli, na ATP-u je trenutno osmi, mada ono kad dođe trava i Wimbledon malo ko sme da ga otpiše u potpunosti. Sinner je za sad favorit, Đoković paf i dalje u grupi igrača od kojih se očekuje da mogu do same završnice, tako da ćemo videti. Mislim da je bolje da ono nemamo nikakve očekivanja pa da se iznenadimo. Prvi meč igra se 29. ili 30. a prenos bi trebalo da bude na Sport klubu.

Krune, Emine Jaković, 14.38 na Esuste. Pa pričali smo juče ovih dana, stvarno Emine ima dosta razloga za slavlje, oba sina ispratila na njihove mature, mlađi sin završi osnovnu, stariji srednju, naravno u Turskoj, i onako baš je bio dobar provod, fancy, bila je neka

0: večera na otvorenom, pa su bacali one kapice u vis i ne znam da li je bila lepša Mina ili njeni sinovi, znači baš ih je doterala ono par excellence. Imate fotke sa tih događaja na njenom Instagramu, pa čekirajte.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629. U Univer Exportu.
16: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
17: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

Pozdrav sa ESA, ovo je bio Vlado Georgijev, do kraja sata sa nama Karolina i Oliver Dragović. Za desetak minuta, 11 tačno, stiži novi odašiljač. Kolega Šilja, ja smo uvijek u dobrim odnosima, ali danas se stvari zahuktavaju, stiže Rad generacija odmah posle 4. Postavit ćemo jednom drugom po 3 pitanja svakoj svoje generacije, prosto da vidimo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ali ovo je takođe test i za vas. U zavisnosti od toga na čije pitanje budete imali više tačnih odgovora, značite sa kojom generacijom ono možete više se družite, kome ste mentalno bliži. Ako to želite da saznate, ostanite uz S, zato što evo za desetak minuta vraćamo se Šilje i ja.

0: Verujem i Oliver Dragović u 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
4: I danas baš vruće, u Subotici 32, u Kragujevcu 33, toliko je i u Beogradu sutra. Opet toplo do ponedeljka i 38 stepeni. Minut do 3, evo novih vesti nesu.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u nedelju organizuju prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i potom gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakon iz oblasti zdravstva koji se odnosi na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su danas u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna. Kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Inače, postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Vlada Srbije donela je odluku o formiranju tima za pregovore oko režima u roamingu kao kod kuće. Kako navode, time su stvoreni uslovi za početak pregovora i usklađivanje domaćih propisa sa pravilima Evropske unije u oblasti roaminga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kreteće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti.
4: Bilo je ovo i ona.
7: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Gde ste, ljudi? Kako je?
9: Dobar dan svima.
4: Dobar dan svima, sem čoveku koji nas upravo treći put zove na Viber S-a, ne razumem da je gori, brate, ne možemo se javimo. Ajde zove iz Bangladeša pa da razumem, ali naš broj. Ne kapiram ljudi koji zove na Viber ili WhatsApp, pa nisu u roamingu.
9: Viber samo za poruke.
4: Tako je.
9: Ili da se čuješ eventualno sa familijom kada odeš na letovanje.
4: Sve se lepo rekao. Šta imamo danas u vestima?
9: Elon Musk je prvi trilioner koji je postao milijarder ponovo.
4: Rikno, a?
9: Rikno.
4: Prošle tri, počinju tri sata od očiljača, dobrodošli na ESO, Suadi Šoši, Sevida, Bići Tira Bogićević, dobar dan.

0: Nekako, nikako, Tijana Bogićević, 3DS time odmah na tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Elon Musk postao je prvi trilioner koji je zbog pada vrednosti njegovih firmi vratio se na poziciju milijardera. Za 9 dana izgubio je više od 400 milijardi dolara, pa mu je bogatstvo sa 1.4 trilijona spalo na 950 milijardi.
0: Pošalje SNS za spas Elona Muska. Druga vest.
3: Ronaldinho se zvanično vratio fudbalu nakon 11 godina, on sada ima 46, potpisuje za italijanski klub Ravenu, još nije poznato kad će prvi put izaći na teren, ali kažu da će odigrati bar jednu domaću utakmicu naredne sezone.
0: Kakav je tu fudbal bio, možda i najbolji kog sam gledao, super Messi ono, taj zube je bio, da ti ne objašnjam sad, nisi nešto u materiji, ono... Treća vest.
3: Rada Manojlović priznaje da je zavisna od ChatGPT-a, kaže da ume celu noć da priča sa njim, najviše mu traži poslovne savete, a za ljubav je ono sigurno tu stabilno.
0: Da, tu greši, za ljubavne savete ChatGPT isto dobar, ali je najbolji za
3: zdravlje.
0: Zdravstvene savete, kad mi nije dobro uvek njemu pišem i on kaže nemoj da paničiš. I onda ti polako objasni sve koje bolesti imaš i onda sam ja miran. Jake vesti najjače ova za ova tužna vest za Ilona Maska koji je riknu 400 milijardi dolara. 3 i 10 je, od 6 do 6 slušate S, ovo je Anđelina, bit će crvena jabuka.

0: To mi radi crvene jabuke u odašiljaču. Spremite se ljudi, spremite se. Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže, evo, da odmah da vas sve ubijemo u pojama.
1: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
0: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je 15.000 koraka. To mu dođe da, ono, moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košuljak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje kad sam vozio sobni bajs, kratak period. Vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže, potrošio si za 45 minuta kalorija, ko što ima pola

0: Jeste.
1: Sugužve, dobar dan.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
11: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
13: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
12: I šta dobiješ?
13: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
14: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
13: Vidimo se, komšinice.
12: Definitivno. I to već sutra.
15: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Super situacija na putevima u Beogradu, jedino što je usporeno jeste cala centra do autokomande, čak si na autokomandi raščistilo. U Novom Sadu nešto više vozila, ali sve je prohodno, tako da nema frke. Na graničnim prelazima jedino Preševo malo više vozila, ali isto ne čeka se dugo. Samo lagano radi, želi srećan put.

0: Vlaka Aleksandra Radovića, obrada, ovo iz naših projekta Zvezde pevaju Zvezde. Spremajte se ljudi polako za rad generacija, slušajte pažljivo pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno pa da možete proveriti na kraju da li ste bliži 50. ili 20. godinama. Zadnji put Sandra me dobila, znala je čime se bavila Branka Black Rose, normalno da je znala. Striptizeta bila, znala koja 80. otpevao pesmu Druže Tito mi ti se kunemo, mada sam malo da promaši, malo da ja je pustio pesmu, ona kaže nije ovo čolak, nije ovo čolak, mada se posle ispravila.
1: Nisam znala koliko je gledalaca mogla da primi Zvezdina Marakana pre nego što su stavljene stolice. Jeste. Oko 100.000.
0: Eto, naučila si. Ja nisam znao koje je novo ime Kanje Veste i ne znam ni sad.
1: Je.
0: I bilo je šta je VR uređaj, tu sam na badu nešto, naučer neki, ili tako
1: da.
0: Nešto, ono, dobro.
1: Virtualna realnost.
0: Jeste, ne znam šta je treće, ali sam ošuren. Mnogo može se nauči iz rata generacije, ja baš i ne, ali eto, idemo dalje.
1: Novi rat generacije stiže odmah posle 4, proverite ljudi, eto, koliko pratite nove trendove i koliko se sećate neke stvari od pre 100 godina.
0: Nemanja Radošević, bit će i Zoe, slušajte S.

0: 15.34, Bosna ide dalje, ljudi. Bravo Bosno, bravo Bosno. To je bilo sinoć, danas na svetsko prvenstvo Srbija ima svog čoveka, naš zet, muž od influencerke Zoraneh. Brani večera za Kurosao. Prošlu utakmicu imao 15 nekih odbrana, rekord postavio, aj zete i danas to ponovi Kurosao. Tako je Kurosao. Obala Slonovače u 10, u 10 Nemačka, Ekvador. Od zanimljivijih utakmica ja bih gledao i ovaj Japan, igraju se Šveđanima u 1 noću. 25 do 4 je za 10 minuta odašiljaču, nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajka avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
12: Do

Radio S.

0: jedan radio za Novi Zvuk.
1: Ne mogu bez tebe ni ovu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
1: Zavejali snegovi.

0: Mene zove Marko Stanković, 15.46, vreme za vest bez kraja. Odašiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo i zato imamo 45 sekundi.
1: Vi možete sa nama na Viberu S 065-44-494.
0: Ajde, probajte ako znate.
2: Završi vest.
3: Ako Portugal osvoji mundijal, Ronaldo je svakom saigraču obećao...
0: Pa pazi, ne vrem da je nešto ono skupo, a što se već, znaš, ono Rolex i tako, to se već davalo ono 100 puta, ne vrem, a da ono, kao nije loša nagrada.
1: Pa šta mu teško opet da da, nije on
0: davalo. Pa dobro, ali kažem, možda je nešto veće, znaš, ono, Porsche, i misli da je veći od toga, znaš, ono.
1: Gde ćeš veći od toga, čoveš?
0: Pa zato što su ono neke,
1: znaš,
0: pa nešto, avion, pretirano je avion, možda neki manji, Piper, nešto ono.
1: Helikopter.
0: Znaš, tako nešto, jer ovo kola, čuke, to se već davalo, ne bi ovako na sva zvona neko najavio, mada, eto, ostane mogućnost da je neki nabuđan, da je neka nabuđana baš čuka.
1: Pa ja sam upozvala neki auto, ono, fancy ili po njihovom, ono, izboru, bila baš i too much, čak i za Ronaldo.
4: Ako Portugal osvoji mundijal, Ronaldo je svakom saigraču obećao Rolls Royce-a. Da li će ovo biti dovoljna motivacija ili je Ronaldo dao obećanje za koje zna da je mala šansa da se ostvari?
0: Daj odmah, molite, koliko košta Rolls Royce cena?
1: Pazi, ako im to ne bude motivacija.
0: Pa ja, bre, imaju oni repa kako hoćeš, ono, njima je ovo stvarno za čast i za zemlju.
1: Pa jeste, ali čoveč.
0: Koliko košta Rolls Royce?
1: 350-400 hiljada evra.
0: Pa je šta.
1: A neki idu od 500-700.
0: Dobro, okej.
1: Polovni od 100 do 200 hiljada.
0: A tad će se ispuniti ona priča da, koja je kladionica postavila, da ako Ronaldo zaplaće na svetskom prvenstvu na uloženih, na primjer, 1000 dinara, dobijate 2200. Jer će sigurno zaplakati ako je nije osvojeno.
1: Definitivno. I što će morati kupiti toliko Rolls Royce-eva koja biće?
0: Možda i zato. Kao 350 ima ih 22 i trener i ovo ono. To 7, 8, 10 miliona. Ok, možda će imati neki ono popust ono.
1: Uzet će polovni, kažem ti.
0: Pa ne, na količinu, brate, kao aj, uzimam ti 20 komada. Lepo vesti i fino vežba, eto da proverite koliko ste u toku. Mi nismo bili, ali smo tu na tragu. Sandra je pogodila da su kola neka u pitanju. Ovo ćemo i sutra na ove vest bez kraja oko 15.45.

0: Nirvana kada mi nema 15.58 kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: TTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: TTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749.99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
5: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Baš je vrući danas u Novom Sadu 34. U Ćupri 34, Zlatibor 25, prijatno je blago njima. U Beogradu 32, sutra opet toplo do ponedeljka, čak i 38 stepeni. 4 je u Novih Vestina su
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici i potom gađanja i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavit Vidovdan u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljen policiji od strane lokalne samouprave. Vlada je donela odluku o formiranju tima za pregovore oko režima u roamingu kao kod kuće. Kako navode, time su stvoreni uslovi za početak pregovora i usklađivanje domaćih propisa sa pravilima Evropske unije u oblasti roaminga. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra do 2. jula. Prognozirane temperature kretaće se od 32 do 39 stepeni. Slušali ste vesti?
0: Bilo je ovo ne da...
10: Leto bolje zvuči Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta novi rat generacija. Slobodno se uključite ljudi, pa lepo da proverite ono, da li više pratite ove mlađe ili starije od vas. SARS, Taša Krunić, pa onda Rat generacija.

0: Daša Krunić slomljena 16.08.
1: Rat generacija.
0: E, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz njenog doba, ja njoj iz davnina. Po tri pitanja za svaku imamo pa 20 plus sekundi. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li više razumete ove starije ili mlađe generacije. Ajmo tradicionalno, prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje glasi, šta su to meta naučare i koji ih je izmislio?
0: Meta?
2: Meta naučare, da.
0: Pa nešto ono, Facebook naučare, ono, vezano za, da bolje ono kao zbog monitora, ono kao da ti ne smeta nešto očima u tom smislu da...
2: Da. Pa to već imamo, a zašto bi Facebook napravio takve naučare kad to već ima? Razmišlja ono koji još da, jača
0: pa kao,
2: tehnološki.
0: Ovaj, ono kao da bolje vidiš te neke reelse, video, ono, nemam pojma da 3D neki, nemam pojma, 4D, ono.
2: Pa, pazi, jeste tačno da je to Facebook, Mark Zuckerberg, jeste, ali nije da bi video bolje, nego to su naučare koji izgledaju ovako kao za vid, samo što sve mogu da snimaju. Znači, uključaš oko dugmenci, snimaju sve oko tebe, ne treba ti telefon, ne treba ti ništa, i zanimljivo je da je neko skoro otkrio da zapravo svi ti snimci koje ono peremo sudove, kako god je uključen no snimanje, to se sve šalje AI-u, da bi AI bolje naučio, i čak je Meta to priznala, da bi AI bolje naučio kao kad sutra roboti budu radili sve to umesto nas, kako to da radi.
0: Jedno čekam da nemam te da.
2: A baš su cool, ali sad...
0: Jeste super, jeste ona snima sve oko tebe, ono,
2: pa fenomenalno. Jeste. Okay. Pitanje, znači ovde pola, mislim da je to sasvim pošteno.
0: Pa, okej, okay, ajde, trećina, ja sam zadovoljena.
2: Pitanje broj dva. Brendovi Essence i Kiko su brendovi koje vrste proizvoda?
0: Još jednom?
2: Brendovi Essence i Kiko su brendovi koje vrste proizvoda?
0: A, obr, to sam čuo te Kiko nešto.
2: Kako ti zvuči oko Essence?
0: Pa esencija nečega, znači esencija. Neki proizvod, znači ono kao neka krema, nešto, ono, esencija, neki hemija neka, ono, jer hemija?
2: Nije hemija, daleko od hemije, ima da se kupi, ima da se Essence. Kupi u drogerijama, ima i u tržnim centrum.
0: Pa to sam mislio, kad kažem hemija, znači nešto ono kao...
2: Hemija je ono izbeljivač za pokućnje.
0: Ne, nego... mislim to, nego kao hemija je sve i krema je hemija, znaš, ono, i...
2: Znači ti misliš da su Essence i
0: nešto,
2: kiko,
0: ono, kiko, brate, to
2: ja
0: znamo.
2: To koristim.
0: Kiko.
2: Mnoge žene, jer ja sam jako jeftio u odnosu na ove jače brendove.
0: Da, ne znam, pa ne, mislim, kapiram da je nešto za ulepšavanje, sigurno, a?
2: Pa šta? Šta pa može biti? Dokre, ono,
0: pa znači, ako nije krem, znači, kivo, znači nešto za oči. Za oči, brate.
2: Pa jeste za oči, mislim, za cijelo lice. Šminka pa u pitanju, šminka.
0: Dobro, da, pa ne, bio sam blizu, tu sam.
2: Dala sam ti najprostije šminka.
0: Za ulepšavanje sam rekao. Pa šta je šminka nego za ulepšavanje? Ovo ceo oću, daj.
2: Dobro, ide ovo. Ok, i pitanje broj 3, šta je to Love Island? Može
0: Love
2: vreme.
0: Love Island, nema veze sa Epsteinom.
2: Joj, Bože, nema. Love Island.
0: Love Island. Kako ti zvuči? Pa, mislim, zvuči mi kao neko ljubavno, znači neka romantika, ovo, ono, Love
2: romantika,
0: Island, ali ne znam u kom smeru uopšte da ide Love Island.
2: Pa, znači...
0: Je to neko jedno, jedino ostrovo ili Love Island je neki brend, nešto u tom smislu?
2: To je da, neki brend u
0: više
2: smislu.
0: Više nečega je Love Island.
2: Ne, jedno je neki koncept je u pitanju, to služi ljudima za...
0: Festival neki? Aha,
2: blizu si, znači to ono entertainment neki ono zabavljanje, ali ljudi tu rade ono ozbiljne stvari, emocije svoje dele i tako dalje.
0: Love Island.
2: Baš popularno sad na svim ovim streaming platformama ima da se gleda.
0: Love Island, ali nije festival, znači nije ono kao, nije ni kao most u Vrnjačkoj banji pa zakačiš one ovi ljubavne ključeve i to.
2: Nije, znači gleda se na platformama pa, za gledanje, ljudi tamo ozbiljne.
0: Pa reality neki Love
2: Island. Pa reality show, da, tako je, Love Island, evo ja sam opsednuta, gledam ga ceo dan, uskoro stiže i u Srbiju, tako stvarno, da ljudi prijavite se da mogu da gledam Love Island Srbija.
0: Dobar sam, neviđen sam, majke mi, ono, ja mislim da sam imao ovde, ajde, evo, evo, nek bude pola, dva sam imao.
2: Dva i kideš.
0: Dva nek bude, ono, super, dosta sam. Ne znam kako ste vi prošli, vidjet ćemo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina, i kažem, jako je važno da ne zaboravite koliko ste ovde imali tačnih odgovora, kako su ljudi prošli ovde, a? Milena kaže pusto ostrvo. Dobro. Ognjen, je li znao nešto on? Jelena kaže, znala sam.
2: Bravo.
0: Svi kažu, znao sam, a niko ne kaže ono napreš šta je tačno. U svakom slučaju, ako ste znali, uporediti sa ovim što stiže kasnije i onda ćete znati da ste bliži 50. ili 20. godinama. Ovo je David i Melko, bit će Denis i Denis, pa onda nastavak Rata. Rata.

0: program tvojeg kompjutera, Denis i Denis u odašiljaču.
1: Rat generacija.
0: A rat generacije su ukup rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao dva, i da vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje, nisu teška, znaš. Možda si ovo zakačala, 100%. Opiši mi frizuru Tarzanku. Znači, ono, brate, kako izgleda Tarzanka, frizura, to se nosilo, mislim, jedna onako ekipa, ono, dizelaša, malo seljačka ekipa u neko moje vreme nosila, a vidim da je sad popularno, onako, tu i tamo.
2: Pa, joj, nisam sigurna, ali mislim da je kao napred kraće, ali pozadi duže, ono, kao ima tu produžetak. Kose ovde možda čak i sa strane, ono, nema nula neka lekeca, ali kao čupavo pozadi.
0: Pa dobro, a kako bi rekla, šta je to nazad onda? Znači, imate neke...
2: Repove.
0: Tako je, tako je. Evo sad ću ti pokažem ovaj kako izgleda. Poslije ne mogu sad, znači sa strane ono na keca, repovi dugački, napred dosta koste. Znaš kako kažu, Tarzanka nije samo frizura, to je stanje uma, eto. Ne može svako da nosi Tarzanku, tako da ono...
2: Ti si 100% furo.
0: Da. Šta? Si normalno. Joj, šao si, majke mi je. Sad zato imaš teže pitanje, idemo. On. Pitanje broj 2. Šta su šljivcige? Ponižavam, malo sam te pocenio.
2: Dečko, ja sam prodavala šljivcike.
0: Znači,
2: baš smo pre neki dan šetili parkom. Koja je, tu je bilo ono drugo gde smo se peli, brali šljivcike i prodavali ih ono babama jadnim za neke pare kao da zaradimo. Da,
0: znači, kojeg su oblika, boje, ukusa?
2: Pa, okrugle, zelene, kiselkaste, mogu budu žutkaste ako su onako malo sazrele. Okay,
0: da, koliko sam ono, ja, baš sam te onako lagana pitanja, ali sam te...
2: Ma, samo si me počastio, hvala ti. Ja cenim.
0: I ok, posljednje pitanje, gde se koristila karta pantljičara? Znači, hoćeš negde, treba ti pantljičara.
2: What?
0: Kako su izvali?
2: Ovo je jako. Ovo mi zvuči kao neka Yu-Gi-Oh kartica, samo vaša verzija, kao imam izvučen kartu pantljičaru. Ali kapiram da nije bila karta za igranje.
0: Pantljiča, kao imam pantljičaru, mogu da ono sad bolje ono.
2: Da se menjam za neku drugu kartu. To je bila kao neke sličice koje si skupljao.
0: Patličara. I kao, brate, šta imaš? Kao, imam patličara.
2: Imam amebu, kao će se meni.
0: A patličara ti djeluje kao kec neki, kao najjača slajba, a?
2: No, patličara je jaka. Ako dolazi često, pa se trampa. Evo tebi, ono, ameba za patličaru. Onda ameba je naj...
0: Patličara, karta patličara popularna se koristila u autobusima. I ona je bila za više vožnje, ovako je bila dugačka kao patličara, znači nije ona kao za jednokratnu upotrebu, aha, nego patličaru podeliš 2, 4, 6, 8 i možda se voziš, uzmeš nju i kao ima sad za 5, 6 vožnje. Znači,
2: wow, nikad nisam čula, ovo je baš dobro pitanje.
0: Da, eto.
2: Wow, nice. A patličaru kupiš kod vozača ili na trafici?
0: Pa ne, na trafici, kod vozača si mogu za jednokratnu, skuplje je bilo, a ovde, znaš, ono kao ako hoćeš se voziš malo, ono više puta, znaš, uzmeš tu patličaru.
2: Nice.
0: Dobro si bila, ono, dva, tačno, bravo za Tarzanku, bravo za šljivcige, kako sam jadan, ja te pitan za šljivcige, ti ih valjala.

0: 2-2, eto prilika, nadam se da ste nešto naučili.
1: Pa po porukama, boga mi, dosta ljudi koji su znali moje više pitanja, moram da kažem. Da, ali evo, znaju i tvoje, mislim, da. To je ta naša ekipa.
0: Znači, više ima mlađih sada trenutno.
1: Trenutno slušaju mlađi.
0: Da, dobro.
1: Ili oni koji se osjećaju kao mlađi.
0: Super vežba da vidite gde ste i šta ste i da naučite nešto od ovih iz drugih generacija neviđena edukacija u Odrašiljaču. Hvala nama, hvala i vama. 16.25, tajmo reklame, pa saobraćaj.
2: Ovo je Odrašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
16: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
17: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
18: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
19: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
18: Do 27. juna.
19: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
18: Tehnomedija.
19: 25 godina sa vama.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Napokon gužva u Beogradu, evo mislim, nije da se radujem, ali drago mi je da nešto imam da vam kažem konkretno od Beogradske arene, kolone do Autokomode, na same Autokomode isto Srećna. Više vozila. Milentija Popović, Novi Beograd, onda ka Brankovom u bulevaru Mihajla Pupina i Pančevac ka Bogosloviji. I Smederevski put od Malog kluga ka Kluđerici u Novom Sadu, nešto više voza u Partizanskoj bulevaru Evrope i to je to. Naravno,
0: molim vas ljudi, javljajte ako vidite nekog, vidite da je to čini srećno, znači ako nalavite te kolonu.
1: 065 44 494 Viber broj za vaše dove, mi vam želimo srećan put.

0: Nekutino Sarajeva, 16.30. Dva na pola smo došljače, malo odmrem od brata generacije, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedna lekarka na mundijalu, tačnije Suzan Furman, žene i devojke treba da su uz futbalere, seks pomaže. I mnogi su na ovo rekli bravo sestro, dok opet ovi drugi kažu to nije dobro, da odlači fokus i snagu. Ivan kaže uvek je okej, to isto kaže i Vladan. Igor kaže posebno treba nagraditi posle svake utakmice. Međutim, Milutin ima najjaču teoriju. Kaže, potreban je seks, ali ne sa svojom ženom. Kaže, može da ga iznervira na terenu i da ne pokaže ništa. Ali zato devojke kojih ima oko stadiona i na stadionu, trebalo bi agencija klopi ugovore, samo tad to je to i nema više. Prilično čudna i zanimljiva teorija ovog gospodina. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Hvala bi Bojan Marović u Odašiljaču, 16:41. Ako ne želite, ako nećete sve goste zovete u opštinu na građansko venčanje, hoćete da i pred svim gostima napravite ceremoniju venčanja, može. Evo, postoje lažni matičari, naprave sve kao da su original matičari, donose sve živo, mikrofone, lažne rekvizite, onu knjigu veliku gde se potpisujete. Sandra je imala, na primjer, lažnog matičara, ali ne ovog.
1: Naš drug je insistirao da napravi, da zadrži ovu neku kao ceremoniju. Morali smo neke zavete da smislimo. Mislila sam da će biti blamiranje, ali dobro je prošlo.
0: Da. Dobri su vam zaveti bili, to mi sviđa. Ovaj ortak Sandrin je dobar bio, ali je improvizovao dosta. E, kod ovih lažnih matičara nema zezanja, pitaju ljudi... Pitaju ljudi da li može lažni matičar da organizuje lažnu zavu, lažnu kumu, ne može, ne može da ti dovede ni lažnog popa, ali imaš onaj band, orkestar, lažni svedoci, eto, oni rade dobro.
1: Ovo kod lažnih matičara, bukvalno sve izgleda kao pravo venčanje, znači isto kao kad i ovi pravi izađu na teren.
0: Original sve, i što je najvažnije, ljudi rade sa osmehom. Napio sam na gomilu venčanje i kad dođeš ono, kod matičara ovog pravog, 90% njih nešto namrgođeni besni, ono, ko taksisti u špicu. Eto, sad imate konkurenciju. Ako hoćete mušterije, to jeste mladence, gledajte malo kako to lažni matičari rade sa uživanjem. Imaju neku stranicu na Instagramu, baš nešto lažni matičar. Naćite ih, ono, tako da ako hoćete da napravite ovu foru ko Sandra, a nemate ortake koji bi bili ti matičari, zovite ove ljude. 16:43 za... par minuta u Odašiljaču, Džejla Ramović.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
10: Ne samo nogama.
9: Alpod, vodovi da padneš na pod.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: 3, 2, 1, Gorenje!
16: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
17: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
18: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
19: U Tehnomediji specijalna ponuda.
18: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
19: Navijaj glasno, gledaj jasno.
18: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
19: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
20: Muzika koju voliš.
21: Da Ivan su gađali paradajzom.
22: I dalje sam ljutić.
20: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Dobro jutro, ljubavi. Dobro jutro, ljubavi.
1: Dobro jutro.
0: Jelena Tomašić, 653. Imamo jednu anketu finu na
1: Instagram story od Ošiljača, da pevači imaju ulice u kojoj biste živjeli, ali samo jaki predlozi nam trebaju.
0: Ugao kebine
1: i krlaušine.
0: Da, može to, da. Buđani nas okačete.
1: Može.
0: Bilo šta, ajde.
1: Pišite slobodno na našoj anketi, pa ćemo onda sutra da...
0: Samo loši savjeti da pevači imaju ulicu u kojoj biste živjeli.

0: soba za Tugu Toši Preski. Dva minuta do pet, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
4: Tehnomanija. U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uro-Jel!
6: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uro-Jel!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Toplo danas, sparno, trenutno u Somboru 34, u Negotinu 34, Kraljevu 32, u Beogradu 34, sutra opet toplo do ponedeljka će biti čak i oko 38, 5.1 evo novih vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojim je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važi i za srpski narod u pokrajini. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od 1 minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređene hiljade ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima pod ruševinama. Večeras u 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a drugi u kom se sastaju Ekvador i Nemačka prenosiće RTS. Čuli ste vesti.
0: Svim srcem uz Kurasao.
13: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni tut smo svi dobijaju, znači samo opušteno. A ovde i nagrada opuštajuće. Naši prijatelji iz Zen Star samo pogledaju dva vouchera za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Znači ozbiljan relaks. Pogledajte, ima ih na Instagramu u stranica Zen Stars Beograd. Kreće treći sat Odašiljača za par minuta i novi

0: Živeo kralj Aleksandar Radović, 5:10, evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj četvrtak, 25. jun, bez stresa o nedelji, jer svi dobiju poklon naših prijatelja iz Zen Starsa.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
2: Današnji kandidat je Vlada i Vladu znamo od ranije, on je naš čuveni odžačar. Vlada se trenutno sprema za odmor, ide u Grčku, a na svetskom prvenstvu navija za Bosnu, normalno.
0: E, Bosna, Bosna moja. Dobro, bravo.
3: Da.
0: Jesi spreman za
2: Grčku?
3: Ja, za Grčku, ja sam otišao 1. jula. Ja sam već na godišnjem odmoru.
0: Ajde šurda da vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje. Koji procenat ljudi mokre u moru? Priznat ćemo ako promašiš za jedno 5%. Ajde, brate, ti si... Da, mislim... Pođi od sebe.
3: 70%.
0: Priznajemo, 63% ljudi mokre u moru, to su zvanični podaci, mada ja mislim da to rade svi, znači ono 100%.
3: Pa svi.
0: Jedan tačan odgovor. Na kojoj mreži je otvorio profil Kristijan Golubović? Aman.
3: Aman. X.
0: A, nema na X-u, ne njega. Nema ga na OnlyFans-u. Pronađi ga ako hoćeš da se odvoriš neki dinar, ono da ne znam koliko je ono kao para da gledaš Kristijana. Futboleri koje zemlje nikada na svetskim prvenstvima nisu dobili crveni karton? Australije, Irana ili Japana? Ajde bre,
3: neko Australija, Australija, Australija. Pa čekaj, razmišljam, stani malo je. Australija.
0: Čekaj, pa, da, dobro, ajde.
3: Čino, pa ti si mene zvao na Viber, ja ne znam, ja moram da se koncentrišem.
0: Samo se koncentriši, kao da nagrada već nije tvoja, poraši se, to razmišljaš do duže. Dakle, tvoj konačan odgovor je...
3: Australija.
0: Netačan odgovor.
2: Posle
0: toliko razmišljenja. Posle toliko si razmišljao, vrati, bravo sam da... Neki eho tamo. Da.
3: A Lepa nije, Lukić...
0: E, morat ćemo skratiti ovo, ne vredi s tobom. Lepa Lukić je izjavila, ko nasledi njeni metak, morat će da brine o kome?
3: Mac.
0: Tako je, o njenoj maci. Mački. Tačan odgovor drugi, a?
2: Valjda nisam pratila.
3: Andra prati.
0: Pratila.
2: Sad sam opuštena, svi dobijaju, ne zanima.
0: Se, gleda u jednu tačku nešto koordinacije. Setila se majke nešto.
3: Da.
0: Dobar si bio. Nemoj toliko da razmišljaš kad su ovako revijalni kvizovi, nego onako pokušaj da budeš brutalniji. Čujemo se sledeći mesec.
3: Pazi.
0: Ok, ajde, čujem.
2: Ko hoće, sutra prijavi se na Viberu ESA, Zenstar poklanja dva vouchera za relax spa tretman. 065 44 4 4, samo pošaljite, prijavljam se za tuc muc.

0: najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Curaçao. Ne na Curaçao, nego sve pare na Ronalda. Pogotovo ako Portugal ukrene ono i naprave neki rezultat, već ako dođe do četvrtfinala, prolazak neki, tu već ima da započe.
1: Pa pazi, plakaće i ako dobije, ako ne dobije. 100%.
0: Kako, ovo je dobro rezo. Nisam razmišljao uopšte o, o suzama neradosnicama, nego samo o radosnicama.
1: A ja sam
0: A ti si samo neradosnicama, ispadne, a?
1: Da.
0: A ja sam vidio kao plakaće Ronaldo, kao uzima titulu i tu kao ne. Znači, Ronaldo plače, ljudi, 100%, ovo nema šanse. Samo je pitanje ono, da li će moći da sakrije suze, da li ima negde da se šteku i tako dalje. 5 sati 20 minuta Napolju je vruć.
1: Pakleno.
0: Jest, bit će još toplije za vikend, da vam ne pričam, 36-37 stepeni.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite, jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
11: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Jedina problematika u Beogradu, ovo što vidim na motoputu od Arene preko Gazele, takođe bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom. Ostalo za sad sve prohodno, ostali gradovi mirni, granice takođe, nema nigde nikoga, tako da ljudi uživajte u vožnji, mi vam želimo srećan put.

Produži dalje, ovo je Nijemena, 17:28. Kladionice su izbacile ponudu na Ronaldo, možete se kladite da li će Ronaldo da započne na svetskom prvenstvu. Ja bi ovo igrao, pogotovo što mi Sandor otvorio oči da on može da započe ne samo kad pobedi, nego kad izgubi. To je njen ugao gledanja. Ne pišu detalje da li se računaju samo suze ili se računa već i ono ako mu zadrhti brada. To kad ti zadrhti brada, to uvek ide u suze. Inače, ako se kladite, pogotovo ako to radite sa drugarima, pazite šta obećavate, čak i ako ste sigurni u vašu pobedu, svašta može da krene naopako. Evo lik u Holandiji, pred utakmicu Holandija-Japan, rekao ako ne pobedimo Japan, istetovirajuću rezultat i strelce. I nisu pobedili i evo mu sad na leđima piše 2-2 i ispod rezultata piše Keito Nakamura i Daichi Kamada. Eto, zavisi sad, ono, imaš istetovirana imena dva japanska futbalera. Bar da je bilo nerešeno da mu piše samo 0-0 na leđima, ne brate, ovako mu sad ono na leđima Nakamura i Kamada. Znači, koliko god da ste sigurni u neku pobedu, te ophode, to sa tetoviranjem, bežite od toga. Na svetsko prvenstvo možete igrati samo ko osvaja prvenstvo. Milan Tarot je rekao da osvajaju Hrvatije, to, a Tarot nikad ne greši. Ja mu verujem se. Još pola sata došljači, pa onda Vojvanje, dobar dan ljudi.

ono kad Nina Badić super jedna stvar, neko se setio da napravi besplatan sajt sa cenama pića iz skoro svih lokala u Beogradu. Genijalno. Znaš, ono, kreneš u grad i kao da idemo, kakve su cene, da vas ne ošure, dođeš dole, tura 50 evra, da se to ne bi dešavalo, lepo odeš na ovaj sajt, ukucaš lokal, vidiš cenu, uporediš sa drugim kafanama i onda lepo vidiš gde je najbolji odnos cena i atmosfere. Ne moraš sad u neku rupu da ideš jer je najeftinije, ali iskalkulišeš ovo. Je sad samo za Beograd, ali uskoro će na sajtu biti cene pića iz svih lokala iz cijele Srbije, pa ono birajte gde ćete baš jako. 23 do 6 za par minuta u Odašiljaču Čedniku Joksimović. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.

0: bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan?
4: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Vreme, malo dumereno, oblačno, nestabilno, jutarnja 19, maksimalna dnevna do 36, očekivano.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su u Gračanici postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana u susret prazniku 28. juna, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Postavljanje bilborda je prijavljeno policiji od strane lokalne samouprave. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio pismo međunarodnim predstavnicima u kojim je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važi i za srpski narod u pokrajini. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređene hiljade ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima po ruševinama. Večeras od 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a drugi u kom se sastaju Ekvador i Nemačka prenosiće RTS. Čuj se vesti.
14: Leto bolje zvuči, Radio S.
10: Sa tobom je Foja.
11: ja sam sam sa sobom, a ponekada pravim društvo i tebi, bez obzira gde se nalazi. Koliko, kaže, veša nedeljna opere jedna žena, verujem da sa nama žive još neki ljudi koji još nisam upoznala. Svetsko prvenstvo je u toku i sada polako se pojavljaju neke manjkavosti novog sistema. Želeli su Trump i Infantino, Trump predsjednik Amerike, Infantino predsjednik FIFA, da malo još FIFA zaradi koju 1.000.000.000.000.000 dolara, napraviš je svetsko prvenstvo 48, sledeći put će vjerojatno biti jedno 60 reprezentacija, a vjerojatno za jedno tamo 2-3 svetske prvenstva će svi učestvovati na svetskom prvenstvu. Neće biti ni kvalifikacije, 200 zemalja će biti odjednom. I napravit će 6 hidrobrejkova, ono da se osveže, pa da imaju, onda da će biti samo na pola vremena, već će biti još jedan za grickalice. Pa jedan će da bude, pošalji poruku, napravi selfie, mislim, i tako dalje. Mislim, strašno šta su radili od futbala, ali dobro, tako je vreme, ljudi, šta da vam kažem, očigledno neko rešio zaradi mnogo para. Dakle, sad su napravili situaciju da u nedelju, kogod bude igrao, trudit će se da ne pobedi. Igraće Austrija i Alžir. I zašto će se truditi da ne pobede? Jer ako pobede, onda će u daljem kupu sistema naleteti na Španiju. A nisu, baš niko nije željen da igra sa Španijom u 16. finala. I onda ćemo igrati kontra fudbal, kao kontra tablić, verovatno. Trudit će se svako da ne da i da ne primi go. Eto do čega je dovelo to kad 32 tima treba da igra u završnici. Ja sam, da, slušaš mene.

Obično se dešava da ona koja neće ništa, tako i daš sve, i tako i biva. Kaže, upadala štapiće da očistim kuću od negativne energije i od onih nekih loših sila. Kad? Ha, sve krva krenula da kašti i da se guši. Tačno sam znala da će se sama odati. I što reče jedna žena, podrška za sve ljude koji danas rade napolju, za one koji beru, za putare, za građevince, za sve one koji osete snagu sunca, za razliku od onih koji osjećaju samo snagu. Kaže, koje si godište? Ono kojeg su roditelji drugi dan odmah samo poslali u školu. Jedan tip kaže, učio sam školu da ne bih se mučio i ustajao u 7 i išao prevozom na posao. Sad ustajem u 6 i idem prevozom na posao. Uzela žena babin kuvar, baba pisala sve u svesku, pa kaže, odeš u dvorište i zabereš jedno lepo pile. Kaže majici da odjavimo fiksni telefon jer ga ne koristimo već 4 godine uopšte. A ona kaže meni, sram te bilo. Kako da odjavimo, dali smo za priključak 2000 maraka 1985. U filmu svi džogiraju pre posla, u povratku kući pokupe kafu za poneti, istuširaju se pa obučeni kao za maturu ušetaju u kancelariju, one urni za tih 8 sati posla. Što kaže komši, ja bi se onesvestio već negde kod kafe. I da se vrati u modu, prirodna lepota, normalna kilaža, lepo vaspitanje i obavezan osjećaj za sram. Vratite sramotu u život. Sramota je neophodna.

Da, bravo. Šta se desilo Sofiji pre neki dan? Ujeo je komarac. Sad komarac više ubada, ne ujeda, ali mi smo tako naučili da se izražavamo. Ujeo me, kaže, komarac u parku sred bela dana po suncu. Dakle, oni više nemaju nikakvog blama. Meteorolozi savjetuju da ako nemate potreba, ako nemate nikakvih obaveza, da nikako ne izlazite na sunce između 10:30 ujutru do 12. septembra.

Profesor kao hoće da dete nauči 30 strana. Ja ne znam kako da kažem da 18 godina ne mogu da zapamnim koji je prekidač za svetlo na terasi, a koji za hodnik. Jedno nešto iz prošlosti. Kaže, sedim sa našim čovekom, on ima lanac restorana u Beču, supruga mu glavna u nekom fondu u Austriji, a njihova beba od 9 meseci plače. He, mislim se, šta ti mali plačeš? Pazite kad smanjujete krug prijatelja, da se krug ne pretvori u tačku. Plašim se rakije, jer posle nje ne plašim se ničega. Vojevanje. Radio S. Radio S. Radio S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: 3, 2, 1, gorenje!
14: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
15: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Dosta radova na lokalnim i glavnim saobraćajnicama, na naplatnim stanicama nema duži zadržavanja. Srećan put. Bio sam.

0: Jeste, jeste. Lepše, bolje leto zvuči. Pogotovo kad si negde gde ti je lepo. Naprimjer, neka kuća, brodić, planina, vikendica, krstarenje neko i tako. Ako si ovaj u gradskom prevozu i nije ti baš lepo, lepo, jel?
1: Šta tebi?
0: Pa evo da ti je, ima me u etru, ba sam se sad setio što kaže Mijedrag. Roger Federer plakao kad je odlazio u penziju, se sećaš? Ko da će da prima srpsku penziju? Da, dobro, ajmo još da vidimo ovdje još neke stvari. Jesi uradio nekad nešto hrabro? Kaže, jednom sam podigao ruku na času matematike. Bravo, majstore, bravo. Hrabro idemo kroz život, izborite se za sebe. Ako se ne budete borili za sebe, neće se niko boriti za vas. Zato pamet u glavu.

E pa ona kaže, mi žene smo najveći carevi. Kad tražimo opravdanje za momka u kog smo zaljubljene. To što možemo mi da smislimo, braća Grim nisu pisali kune vam se. Naučnici su ustanovili da bumbar zbog veličine krila i težine tela ne može da leti. Bumbar to ne zna i leti. Šta je stres današnjeg vremena? Kad imaš punjač koji puni samo ako je telefon pod određenim uglom.

kaže Mila, majko, anđel iz neba, razgovor s dostavljačem nameštaja. Gospođo, ja samo dovozim do ulaza, ne nosim do stana, jel imate muža da vam pomogne? Kaže, nemam, živim sama. Aha, pa dobro onda da odložimo. A za kada se udam onda?

sinovljiva devojka došla da prespava i donala svoju saksiju sa cvećem. Meni se čini da je ona došla da ostane. Što se tiče vaspitanja, moji su me vaspitali tako da ja sad zbog svoje kulture trpim tuđu nekulturu. Toliko.

0: Onih 7 km što je otac pešačio po snegu do škole, sad sam mu pokazao na Google Mapsu, 1,4 km. Poveo strinu iz sela danas kod doktora, zafrilo para, pa stadoh na bankoma da podignem, ukucam kod, ukucam cifru, pare izlaze, gleda ono u čudu i kaže, e, ovo bi svaka kuća trebala da ima.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.

0: vama na dar. Novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
13: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
12: I šta dobiješ?
13: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
14: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
13: Vidimo se komšinice.
12: Definitivno, i to već sutra.

hajde u vrelo vreme da vidimo dobre, lepe stvari. Nemoj da razbiješ glavu sitnicama, uzmi nešto krupnije. Kažu svojevremeno, što se tiče škole koja je privedena kraju, učenici prvog razreda dobijaju cvetiće za ocene. I opet će se roditelji buniti što moje dete dobija zumbul kada zna za dan i noć. Na pitanje šta radiš, ponekad je najbolje dati odgovor, usklađujem svoje nemogućnosti sa željama. Jedan divan natpis koji kaže, nisi aplikacija, ali bih te skinuo.

Kao što je jedna od bezbolnijih laži kad pričaš telefonom pa kažeš evo pozdravljaju i oni tebe. Kad smo već o tome ko šta vama priča, oni što mi pričaju o tebi, pričaju i tebi o meni, a najviše tako kažu o sebi. Dete nezadovoljno jer nema dovoljno RAM memorije za igricu. Ja kao klinac čekao nedelju da gledam više od jednog crtaća u 7.15. Svaki put kad zatvorim oči, svetlost nestaje. Dakle, ja sam u prošlom životu bio frižider. Momak je imao dve jabuke kod sebe. Došla je njegova devojka i zatražila mu jednu. On brzo zagrize prvu, a potom i drugu. Ona ga pogleda razočarano i spusti pogled. On tada reče, uzmi ovu, slađe je. Bez obzira na iskustvo koje imaš, ne donosi prerano zaključke, draje i drugom priliku da se predstavi. A mi bacamo pogled na aktuelnosti što se tiče svjetskog prvenstva. Šta nas očekuje od fudbala do kraja dana i tokom noći? Pa očekuje nas mnogo toga. U 9 Norveška, Francuska, Senegal, Irak, pa onda negde tamo oko 1 Japan, Švedska, Tunis, Holandija, a u 4 ujutru ko voli Paragvaj, Australija i Turska, Amerika. Neka je sa srećom. Evo nama i oce.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Dajhmanu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Dajhman.
2: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.

0: plivanje,
1: sunčanje,
0: kampovanje,
1: igranje u vodi
0: ili na pesku,
1: odmaranje u dvorištu
0: ili na terasi.
1: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
8: Večera smo uglavnom iznad 30, nema padavina, odnosno nema kiše, u Novom Sadu 33, što se tiče Kragujevca 32, 32 je i u Vranju, dok je takođe i u Beogradu, toliko. Što se tiče sutrašnjeg dana, sutra je petak, a u petak kažu sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 15 do 23, najviše dnevno od 32 do 36 stepeni. A tačno u 19 čas sada slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom i gađanje i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Kako mediji zvanično saznaju, vojni analitičar Aleksandar Radić pobegao iz zemlje, iako je pod istragom zbog sumnje da je jedan od organizatora afere Zvučni top. Kako navode, sve se desilo dva dana nakon Radićevog privođenja na informativni razgovor u policiji po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli posle razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Na sajtu koji je pokrenut nakon zemljotresa, građani Venecuele mogu da prijave nestanak svojih najbližih, a trenutno se na njemu vodi 26.086 osoba kao nestali. U zemljotresu su poginule najmanje 164 osobe. Žreb za grupnu fazu Lige šampiona u kojoj će naredne sezone igrati rukometaši Partizana biće održan sutra u 11 sati u Beču. Rukometni klub Partizan minule sezone osvajači 4 trofeja, a posle 13 godina vraća se u Ligu šampiona. Bile su vesti.
8: Pa ne, dočujemo se ponovo u 8.
11: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
8: Ej, pa dobroveče, kako si, šta radiš, kako je, imali vrućinčine, se rasklađujemo zajedno. Boga mi da. Večera smo zajedno do 22, a kada je ovako neko vrelo vreme, kada je tropska vrelina oko nas, nema ništa gore od čekanja na ovoj vrućini. Još ako čekaš partnera, a on se nešto razloči, a ti hoćeš da bukvalno ono iskočiš iz kože. Ajde čoveče, kreni, nemamo vremena da čekamo i ne mogu više da stojimo ovde po ovoj vrućini. Na šta tvoj partner najviše gubi vremena? i u kojim situacijama bukvalno odlepiš čekajući ga. Piši mi na 065-44-494 Viber broj radija S, a ja ti za 10 minuta otkrivam koliko vremena žene u toku svog života potroše na sređivanje. Izašlo najnovije istraživanje, nećeš verovati. Veoma važan podatak je realno mi muškarci ih čekamo bar polovinu od tog vremena. Još jednom, 065-44-494 Viber broj

Novi zvuk na jesu bila ovo Zoe i stvar koja se zove Jasno mi je. Jasno je i nama da moramo da čekamo nekada našeg partnera da ovo ili ono završi, ali brate, ovo čekanje po vrućini nekako ne ide. Kada čekanje u pitanju, nema ništa gore od čekanja, kao što rekao, po vrućini. Jedno istraživanje je pokazalo da žene na sređivanje u toku života potroše u proseku 2,5 godine. 2,5 godine, prijatelji. To uključuje oko 45 minuta sređivanja dnevno, a bar polovinu od tog vremena mi muškarci realno njih čekamo. Dakle, samo partnerke čekamo u toku života, recimo minimum godinu i 3 meseca, godinu i 3 meseca čekanja, alo, znači tako robija otprilike. No dobro, kada je reč o čekanju, mi muškarci nismo cvećke i nas žene umeju da čekaju zbog nekih naših stvari i zato te večeras pitam na šta tvoj partner najviše gubi vremena i u kojim situacijama bukvalno odlepiš čekajući ga. 065 44 49 4, Viber broj radija S. Piši nam, evo, pisao nam je Milan, kaže: nokti, brate, jednom sam se zeznuo pa sam otišao sa njom da sredi nokti, pa ćemo kao posle zajedno nastaviti na ručak. 3 sata kasnije izašao sam iz salona bukvalno osušen od smaranja. E da, to je dobra lekcija, nikako i nikada nemoj ići s njom da sređuje nokte. Magazin Suze Biserne.

i 20 minuta. Mi večeras pitamo na šta najviše tvoj partner gubi vreme i na šta ga najviše čekaš. Jer je istraživanje pokazalo da žene u proseku 2,5 godine provedu sređivajući se u svom životu, a siguran sam da 1,5 godinu mi bukvalno njih, dakle, pa mogu slobodno da kažem, čekamo da završi. Marije Zemuna kaže, najviše čeka muža kada kaže samo da pogledam rezultat utakmice, samo ću sada malo da premotam, i kaže to nikada nije samo rezultat, krene rezultat, pa tabela, pa analiza, pa snimci golova, ode sat vremena dok trepneš i svakako smo zakasnili. Dobro, još gore neko ode u kladionicu, samo da uđem da pogledam, brate, dok one liste pogleda sve. Nikola kaže, moja devojka je realno brza za sve, osim kada treba da izađemo do shopping centra. Tada kreće ono legendarno, samo da bacim pogled i onda ja stojim ispred prodavnice i smaram se na onoj ogradi.

0: glupostima. Možda ne bi trebalo da slušaš jednostavno. Na što tvoj partner najviše gubi vreme, na što ga najviše čekaš, piši mi 065-44-494, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
10: Prijatelj festivala Forma Ideale.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
12: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
13: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aquaparkraj.rs.
14: Draga, jesi li danas za akciju?
15: Bez klime nema šanse.
14: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
15: Dragi, sad može. Vivax akcija.
16: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
19: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
20: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Na autoputu E75 od petlje Doljevac ka Preševu sutra se izvode radovi od 7 do 17 časova uz naizmenično zatvaranje zaustavne i preticajne saobraćajne trake. Saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama, a Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo u vožnji i slušamo Charlija Puta i pesmu Attention. Dobro veče.

0: I 33 minuta, pravo vreme da se otkrijemo, kao što kaže ona u pesmi.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Kjoca,
1: Radio SS.
0: I to je sve super kada možeš odmah lepo da se otkriješ i kreneš u neku akciju, kakva god da je u pitanju. Ali kada moraš da čekaš nekoga po ovoj vrućini, to je pakao. Poslednje istraživanje je pokazalo da žene u toku svog života potroše bukvalno 2,5 godine na sređivanje, a ja sam siguran da mi potrošimo makar pola od tog vremena na čekanje na njih. Ali mi muškarci nismo uopšte toliko sad kao baš neke cvećke. Kada se zaglavimo na recimo nekim, pa šta znam, mestima koje žene ne vole, kao što su recimo, pa ne znam, kladionica, ili recimo piće sa drugarima, ili recimo ne znam, ja volim one prodavnice tipa ono kao praktiker, ono uradi sam, odeš tamo, mogu da potrošim ceo dan razgledajući šta sve ima i možda da kupim nešto za sebe, a devojke u fazonu, aman čoveče, hoćeš li izaći odatle? I onda smo vas pitali na što to vaš partner najviše troši vremena i kada ga u kojim situacijama baš čekate. Saša kaže, običan ulazak u prodavnicu za hleb i jogurt 20 minuta dnevno puta 1 mesec puta 1 godina puta 40 godina braka, pa ti izračunaj. Pozdrav Saša Kragovac. Pozdrav Sale. Siguran sam da je ozbiljna cifra vremena u pitanju. Milica kaže, suprug kaže da krećemo za 5 minuta, onda sedne da proveri mail, pa društvene mreže, pa još jednu vest i tih 5 minuta redovno postanu pola sata, jer kao to je posao i on mora. A ako mora, mislim, ako vam to donosi pare u kuću, šta da radiš? Goran iz Čačka kaže, najviše čekam ženu kada treba da pošalje jednu poruku. Napiše, obriše, napiše opet, pročita 5 puta i tek onda pošalje. A šalje drugarici, ispade kao da šalje šefici. Pa verovatno nešto ozbiljno u pitanju, jel? Mora žena da bude sigurna u to što je napisala. A mno u nastavku, ovo je Tako mlada.

0: Tropico Band i Veto na leto, 19 minute do 8, šta slušamo do 8? Nađi me na pola puta. Stiže Toma i 5 minuta. A slušat ćemo i Aleksandru. Eto ih za manje od 2 minuta i zato ne mrdaj nigde, ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
19: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

Tana Karić, Srđan Lazić, Igor Simić i kraj, istina kraj je, ali tek prvog sata družimo se do 10, zato ostani uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
6: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
9: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Vreme je za vreme, a termometar kaže da je trenutno u Somboru 32 stepena, u Kuršumliji 30, 29 je u Dimitrovgradu, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, posle podne uz okoli razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Jutarnja od 15 do 23, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. A tačno u 20 časova slušamo najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom i gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanje dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kojima se ukupan iznos garancija za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da prevremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo poklanjaju važe i za srpski narod u pokrajini. Takozvana kosovska policija sprečila je radnike da ugrađuju

0: Čaniti postave billboard sa natpisom Zavet Vidovdana, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Poreska uprava donela je rešenje kojima se za ovu godinu utvrđuje obaveza plaćanja poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga. To znači da vlasnicima smeštaja koji izdaju stanove na dan uskoro stižu poreska rešenja. Večeras u 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a u drugi u kom igraju Ekvador i Nemačka prenosiće RTS. Slušali ste vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio SS. Ej, pitanje, gde ćeš za vikend? Ako nemaš ideju, tri stvari za vikend te očekuju za tri pesme ovde na Radiju S. A te tri pesme su Senida, Vlado Georgijev i Anđelina. Slušamo ih odmah. Ostani uz nas.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

Hvala za ovako neke tople večeri. Senida i sve sam to ja u 8 sati i 13 minuta na Radiju S. Što se nas tiče, pa da, realno da otkačimo još petak i eto nam vikenda, a kako ga provesti saznajemo upravo sada. Tri stvari za vikend. Pravi spas od vrućina ovoga vikenda je Tornik na Zlatiboru, a tamo nas povodom otvaranja letnje sezone očekuje besplatno korišćenje, pazi sad ovo, boba na šinama, tu je i veštačka stena za penjanje, električni i planinski bicikli, kao i panoramska vožnja šestosednom žičarom sa nosačima za bicikle. Sve ovo besplatno na Torniku, dakle u subotu. A nakon subote na Zlatiboru, onda možete da skoknete u nedelju do Čačka i to na Gradski trg, gde vas od 20 časova i 30 minuta očekuje super finale trećeg izdanja Sabora harmonikaša Srbije. Za ljubitelje Fića, nedelja je pravi dan, 22. Fića Fest održava se u Kragujevcu, odakle je svojevremeno iz fabrike izašlo preko milion Fića. U nedelju se okupljaju svi ljubitelji Fića iz Srbije i regiona i njihovi ponosni vlasnici, a otvaranje je planirano u 11 časova u Velikom parku. Ako i ti imaš neki predlog za vikend, tu smo, 065 44 494, piši nam na Viber broj Radija S.

0: Kažu od 10 do 18 časova u Dorćol plac održava se berza igračaka. Dakle, svi su pozvani, a ulaz je besplatan. Eto, dobra ideja.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
7: Tehnomanija! Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpay tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
12: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
13: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.

0: Željko Joksimović, Superman, zajedno sa Merlinom, do 8 sati i 31 minut.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Jodra.
0: Ej, leto bolje zvuči kad imaš keša u novčaniku, međutim, pošto je visok datum u mesecu, čini mi se da su se lagano i novčanici, a i kartice ispraznili. No, razumem tvoju situaciju, ali zamisli kako je sirotom Elonu Musku. On je čovjek za 9 dana izgubio 400 milijardi dolara, pa mu je eto njegovo bogatstvo sa 1,4 triliona ili ti biliona kada se to prevede na srpski, spalo na samo 958 milijardi dolara. A eto, dakle, on za 9 dana izgubi 400 milijardi, mada realno ja poznajem neke ženske osobe koje bi za jedan dan mogle da potroše 400 milijardi, tik tako. Slušamo Zanu, slušamo Ivanu Petersa, ovo sada je

Mala je loše odigrala, ali boga mi, odigrali su i neki koji su bili varalice. Za njih slušamo u nastavku ovu stvar. Stižu

0: a slušat ćemo i Nevenu Božović. Osamnesti je do 9, družimo se do 10 i zato ostani uz...
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansone i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.

0: tačno je vreme da pogledamo i da čujemo zapravo šta su to radili ovoga jutra Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Jedna lekarka na mundijalu, tačnije Susan Furman, žene i devojke treba da su uz fudbalere, seks pomaže. I mnogi su na ovo rekli bravo sestro, dok opet ovi drugi kažu to nije dobro, da odlači fokus i snagu. Ivan kaže uvek je okej, to isto kaže i Vladan. Igor kaže posebno treba nagraditi posle svake utakmice. Međutim, Milutin ima najjaču teoriju. Kaže, potreban je seks, ali ne sa svojom ženom. Kaže, može da ga iznervira na terenu i da ne pokaže ništa. Ali zato devojke kojih ima oko stadiona i na stadionu, trebala bi agencija klopi ugovore, samo tad to je to i nema više. Prilično čudna i zanimljiva teorija ovog gospodina. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Galija i Trube i dalje aktuelna stvar, pola minute do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I vreme je mirno, nema padavina, nema kiše, ima oblaka na Paliću, ali ništa strašno, nema još uvek padavina, kao što rekoh. Palić 31, Valjevo takođe, u Ćupriji je 28, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije. Temperatura od 15 do 23 ujutru, najviše od 30 do 36.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom i gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanje dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kojima se ukupan iznos garancija za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da prevremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo poklanjaju važe i za srpski narod u pokrajini. Takozvana kosovska policija sprečila je radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana, a kao sporan deo natpisa navedena je reč Zavet. Poreska uprava donela je rešenje kojima se za ovu godinu utvrđuje obaveza plaćanja poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga. To znači da vlasnicima smeštaja koji izdaju stanove na dan uskoro stižu poreska rešenja. Večeras u 10 igraju se još dva meča svetskog prvenstva u fudbalu. U prvom se sastaju Kurasao i Obala Slonovače, a drugi u kom igraju Ekvador i Nemačka prenosiće RTS. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada idemo na letovanje, obično bi trebalo da obratimo pažnju na bankomate. Ako sa njih uzimamo pare, dakle, postavlja se pitanje da li su svi bezbedni. Još jedna je aktuelna prevara na bankomatima, kako našim, tako i ovim inostranim. A o čemu se radi, pričam ti za desetak minuta. Jako Vezinović do tada, bit će tu i Dado Glišić, a slušamo i Đanu u pesmi Ostavljam. Ostrim z nas. Dobro veče.

Jakov Juzinović, ja volim 9 sati 13 minuta. Volim je mi sve kada je dobro na letovanju, međutim neke stvari mogu poći po zlu ako ne obratiš pažnju. U toku su onako, to jest aktuelne su dve prevare. Jedna od njih je na bankomatima, dakle kažu da prevaranti ubace parče papirića u bankomat, što uslovi da vaša kartica ostane nekako zaglavljena unutra. I onda se vi tu iznervirate, ne znate šta ćete da uradite, pogledate tu negde po bankomatu i vidite nalepnicu na kojoj piše broj telefona za hitne dakle, neke intervencije. Ti budeš u fazonu kao pa da, ok, ovo je banka, sad ću ja njih da zovem, sad će oni to da reše. Međutim, u pitanju su prevaranti koji će biti sa druge strane linije i koji će vas navoditi da vi nekako uspete da valjda izvadite tu karticu i onda da im kažete podatke sa te iste kartice da bi oni omogućili da ta kartica ponovo proradi, bla bla bla, uglavnom tako će vaše pare da odu. A što se tiče druge prevare koja je aktuelna trenutno u inostranstvu, to je prevara sa QR kodovima za parkinge. Dakle, negde parkiraš svoj automobil, razmišljaš kako ja sad ovo da platim, vidiš da tu negde na nekoj nalepnici piše samo skenirajte ovaj QR kod i tako ćete platiti. Skeniraš QR kod, ništa se ne desi, ali se desi to da si upravo tako dao svoje podatke sa mobilnog telefona što se tiče kartica, plaćanja i ostalog hakerima koji će to zloupotrebiti. Dakle, otvori četvore očiju kad se radi o putovanju u inostranstvo i bilo kakvom plaćanju na ovaj ili onaj način. Boris Novković u nastavku, pre toga ovo je Zoe i

0: će odigrati bar jednu domaću utakmicu naredne sezone. Pa dobro, nikad nije kasno da se ovaj vratiš svom omiljenom hobiju, ako tako možemo da kažemo, ili profesiji, da. 9.22, a mi ćemo u nastavku uz Coldplay i Beyoncé i Hymn for the Weekend.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Radio S.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Na svjetskom prvenstvu Hrvati dobili Panamu, a Englezi i Gana igrali 0-0. Svi su bili ubeđeni da Englezi ovo lagano dobijaju, ali nisu. Šta se ovde desilo? Nekoliko sati pre utakmice, vrač iz Gane, zove se Nana Kwaku, je bacio kletvu na najjačeg fudbalera Engleske, Harry Kane, kao... Neće da ga maleriše da se povredi, nego samo malo ga peca, ono da ovaj bude kilav i stvarno na kraju 0-0. Nevjerovatno. Nana Kwaku 100% je bacio kletvu na našu reprezentaciju, to će morati Milan Tarot da sredi, priču sam skoro sa njim, kaže Tarot, gdje su naši pod uticajem crne magije i da bi se to rešilo, da bi izašli iz toga, morat će pred svaku utakmicu da desetak puta svi izgovore Sajsi Mali Mić. Ako mi rekao čovjek, ništa nisam izmislio, ne znam ko je Mali Mić, ali taj mora da plati da bi se naš fudbal povratio.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
3: Radio S. Šilja Trušnjak, naravno, što se tiče fudbala, večeras pratimo tekmu Ekvador-Nemačka, kreće od 22 sata i to uživo na RTS-u. Do tada, najbolje pesme i novi zvuk na S-u.
4: Zbog nje

0: Elektro Team i Ne traži ljubav u 22 do 22. A šta slušamo do 22? Nadahnuće stiže. Važni, da si moje nadahnuće, samo ti. A stiže i Nika Turković. Znaš da nestaćemo sutra. Ove pesme za minut i po i za to ostane uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

Samo ti. Znaš li da je ovo bio Dino Dvornik i stvar nadahnuće, siguran sam da znaš, a ovo je bila i emisija Veče sa Jocom. Ponovo se slušamo sutra od 19 do 22 da ispratimo ovu radnu nedelju i da konačno uživamo u vikendu. Do tada želim ti uspešan i srećan petak, naravno ostani uz ZES i uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk. Mi se vidimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj Nika Turković. E, ćao!

0: Mirina i dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

0: sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.